0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida, baigia skambėti kelyje radio eteryje. Kągi turime penktadienį, mėly bičiuliai. Labas rytas visiems, pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Tikiuosi, kad gerai pailsėjate, tikiuosi, kad gerai laikotės, kad nuotaikos geros, kad yra jau planų savaitgaliui, galbūt kažkur išvažiuosite, galbūt su draugais susitiksite artimaisiais, tai aš tikiu, kad turite ko laukti, taip pat tokia, na, aš jau pradedu nerimauti dėl vakaro reikalų, Kauno Žalgiris prieš Fenerbahčę stoja akistata ir tai yra rungtynės, na, turbūt sustos laikas trumpam, ar ne, stebėsime visi, ar pavyks Žalgiriui įveikti Fenerbahčę, ar pavyks paneigti visų kritikų, galbūt, na, visas tas spėlionės, kad ten sausai ar jokių šansų sugražinti tą seriją į Stambulą. Mes tikimės, kad pavyks įveikti mėlynai geltonus Šaro kariauną ir padovanoti ir turkams krepšinio reginį dar vieną, ar ne? Tikrai reikia tą padaryti, beje, na, esam kauniečiai, žinoma, bet reikia palaikyti Lietuvos komandas. Tai reikėtų pasveikinti ir ryto fanus, jų komanda pateko į FIBOS čempionų lygos krepšinio finalą. Nežinau, stebėjote ar nestebėjote, bet šeštadienį taip pat laukia įdomios krepšinio rungtynės. Rekomenduočiau įsijungti, jeigu neturėsite ką veikti ir esate pasilgę krepšinio rytas finale. Dar neaišku, prieš ką žais, pasidomėsime šiek tiek sporto žiniose apie tai, nuo dabar radijas kelyje pradeda savo veiklą ir nuo spūsčių aptarimo, tai vėlgi Marijampolės plentu važiuojant link Petrašiūnų teks pastoviniuoti, bet nelabai ilgai, iš tikrųjų, ir vakar nesulaukime didelių nusiskundimų iš šios vietos, tai tikėkime, kad ir šiandien panašių ritmų judėsime, aišku, Garšvės gatvėje, Rokelio gatvėje teks jau pastoviniuoti, Raudonvario plentu taip pat nemažai spūsčių, čia uždarytas Šilainių plentas, tai automatiškai daugiau automobilių nuo regitros kalno nusileidžia link centro judėti, kol kas Islandijos plente ramu. Avarijų nefiksuojame, tą turime 8 gegužės dieną. Vardadienį šiandien švenčia Stanislovas, Viktoras Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Sveikinimai su vardo diena. Šiandien taip pat yra minima tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena. Šventas Stanislovas, Cibulinis, tokia dar diena yra minima. Lietuvos muitinės įkūrimo diena šiandien yra minima. Tad linkėjimai visiems muitininkams ir antro pasaulinio karo aukų atminimo diena. Tokia čia ir pergalė iš tikrųjų. Reikia geriau aukas atminti, tai Europa šiandien, na, tokia rimta diena. Ir šiandien savo profesinę dieną mini buhalteriai. Tai linkėjimai radio kelyje buhalteriams. Turime, kiek žinau, ne vieną, tai su profesinė diena visus buhalterius ir muitininkus. Na, mes kągi, kimam į darbus su puikia muzika. Likite kartu. Šią valandą išgirsite orų prognozę. Pasidomėsime, lis ar nelis šį savaitgalį. O taip pat jungsime ir kelyje radarą mūsų įprastu metu valandos pabaigoje hitų dvikovą. Tad gražaus visiems penktadienio ryto, lengvo starto. Likite kartu su kelyje.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Nepramiegok! Kaimynas sakė,
3: tik pasižiūrėsiu.
2: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
4: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas vykas draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zumbuk.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
8: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikis rinkimų Kaune. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviui.

Na, o dabar apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje daug ir trumpai palis, galima ir per kūnyje, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių. Šilumos šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje lietus, gali palyti ir smarkiai, temperatūra naktį iki 8 laipsnių šilumos. Diena daug kur, bet daugiausia rytų Lietuvoje lietus, temperatūra iki 11 laipsnių šilumos. Na, nelabai bus šilta šeštadienį, sekmadienį rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis, temperatūra naktį iki 7 šilumos, o dieną iki 18 laipsnių šilumos, jau prognozuoja sinoptikai, tad šiltesnių striukių toli padėti nereikėtų, šiuo metu Kaune debesuota ir turime 6 laipsnius aukščiau. Nulio, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greitą gamybą ir kokybę, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Rytas kelyje. Kelyje radaras.
1: Na ką, metas kelyje radarui. Studijos numeris 0374222202. Galite paskambinti ir pasidalinti savojų pranešimų. Nu, aš noriu garsinti jūsų žinutės, kurios mane pasiekė dar iki kelyje radaro. Taigi, kaip ir kiekvieną rytą, puikiai veikia, puikiai pritaikomas yra užtruktuko principas. Giraitėje, vijūkose, užleidžiuose, judant link autostrados, tai linkėjimai visiems vairuotojams. Taip pat tekė ir man šią savaitę spūstyje pastoviniuoti, tai aš irgi noriu pagirti. Islandijos plente teko pastoviniuoti, ten irgi užtruktuko principas yra pritaikomas. Supratingi tampame vairuotojai ir ką jau. Yra kaip yra, tas spūstis atsiranda, bet reikia organizuotai ją kartu ir įveikti. Taip pat raudonvario plentu važiuojant link centro, turime šiek tiek spūsčių čia, ypatingai atvažiuojant ir nuo Regitros kalno. Jau teks pastoviniuoti yra uždaryta Šilainių plento atkarpa, tad netrūksta spūsčių šiame kelyje pastaruoju metu. Taip pat ir Marijampolės plentu važiuojant link Petrašiūnų teks pastoviniuoti, bet šiek tiek lengviau negu... Šią savaitę buvo vienas rytas, atsimenu, netrūko iš ten skambučių, kaip blogai, kaip ilgai ir panašiai. Na, bet pastarosiomis dienomis nurimo kiek ten situacija, tai galbūt buvo organizuota tos sankryžos eismo organizavimo tvarka. Taip pat už Nemunės gatvę link Aleksoto tilto teks pastoviniuoti ir Dariaus ir Greno gatvę važiuojant link Veiverių gatvės. Jurbarko gatvėje link Pilies žiedo važiuojant spūsčių turime ir Ramonė jau. Marijampolės plentas visada galvoja, tai Pramonės prospektu link Muravos sankryžos dar teks šiek tiek pastoviniuoti. Na tiek trumpai, penktadieniškai Kaunas gyvena, tad ir tų kažkaip spūsčių šiek tiek mažiau. Bet jeigu visgi kažko nepaminėjau, drąsiai galite mus informuoti.

Dėkojame Gintarui už skambutį, jis visiems linki gražios dienos, linki Žalgirio pergalę, žinoma ir informuoja, kad nuo Ringaudų link Raudonojo plento važiuojant visai normaliai, be avarijų, taip pat sulaukime skambučio ir iš Užnemunės gatvės. Klausytas Dmitrijus informuoja apie didelę spūstį, ten kartais vairuotojai ir tinkamos juostos nepasirenka, tad būkite atidus kelio ženklams, taip pat avarija Utenos gatvėje. Laukime informacijos ir iš šios vietos.

0: Reklama.
1: Pirmoji mokykla, pirmoji mokytoja.
2: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
1: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos. Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
8: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 06204458. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: Dvikova. Šiandien šioje rubrikoje turime gimtadienį ir reikėtų pasveikinti su 51-uoju gimtadieniu ispanų dainininką Enrique Iglesias. Tai ne vieną dainą iš tikrųjų turime, Enrique'as čia rinkausi labai ilgai, viso 45 dainos. Čia tokie trys galbūt net geri albumai, bet reikėjo visgi kažką tokio išrinkti šiam penktadienio rytoj. Turime ispanišką jo kūrinį, Duele el Corazón. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Toks būtų pirmasis pasirinkimas, antroji numeri šioje rubrikoje, jau anglų kalboje rašyta daina I Don't Dance With You, prisiminkime kaip šis kūrinys skamba. Viskas labai paprasta, noriu sulaukti jūsų skambučiai, tiesioginio eterio linijos numerį ir išgirsti jūsų nuomonę, jūsų balsą.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petrai, malonu jūs girdėti. Ar patinka Enrique'as dainos?
2: Labai patinka, nuo paauglystės klausau.
0: Jo, iš tikrųjų, legendinis.
2: Nuo vaikystės gal net.
0: Gyva legenda, iš tikrųjų, sveikinam.
2: Tai va, to gimtadienį atlikėjai ir sentimentų turiu pirmai dainai.
0: Pirmai dainai. Ačiū Jums, Petrai, už Jūsų skambutį.
2: Iki.
0: Iki. Labai gražiai pasakyta, sentimentų šiaip ir aš turiu pirmai dainai. Čia jau mano paauglystės šis kūrinys, maždaug 2015 metai, man atrodo. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Jurga.
0: O kuri Jums daina labiau patiko?
3: Pirma tegul būna.
0: Jums irgi turbūt ten reikės dainos sai nieko, ar ne?
3: Nieko. Ir pats dainininkas nieko.
0: Oi, va taip. Supratau. Ačiū Jums, Jurga. Gražaus ryto.
3: Dėkui.
0: Iki. Na, mes susigirdėsime 8 valandą žiniuose.

šiaip niekada to nedarau, bet tiesiog užmečiau akį. Rytoj vėje Enrique atlieka koncertą Gdanske, Lenkijoje. Taip ir toli, dar bilietų yra, žinokite. Tai pasvarstykit, galbūt išgirsit gyvai šios kūrinius, būtent galbūt ir šitą. Na dabar viskas, 8 valandos žinios.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Latvijų nacionalinės ginkluotosios pajėgos nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, tačiau tuo pat metu mano, kad dronas vis dar yra sprogus. Naujienų agentūra Leta informavo BNS. BNS toliau peržiūri visų oro stebėjimo jutiklių duomenis, kad įvertintų galimas drono buvimo vietas. Vidaus reikalų ministras Richardas Gozlovskis ketvirtadienio rytą Letai sakė, kad dronas galėjo nukristi atokioje ir negyvenamoje vietoje Rėzeknės savivaldybėje. Ketvirtadienio vakarą jis nekomentavo, kurioje apskrityje ir savivaldybėje dronas galėjo nusileisti. Nepaisant to, kad turima informacija rodo, jog dronas nukrito, orlaivis greičiausiai yra sprogus. Atsižvelgdamos į tai, Latvijos vyriausybė ir specialiosios pajėgos primiktinai ragina visuomenę, radus droną nedelsiant skambinti numeriu 112 ir laikytis atokiau nuo vietos. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris Jungtinių valstybių eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. Jungtinių valstybių kariuomenė pranešė, kad atsakydami sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtono pradėjus susišaudymą. Palangoje penktadienį prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksiančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos, bus siekiama rekordų, prapliups gintaro lietus. Šventės atidarimas vyks šeštadienį Jūratės ir Kastyčio skvere, kur bus tęsiamas 582 metrų ilgi siekiančių gintaro karolių vėrimas. Tuo metu paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių. Minint Europos dieną, Lietuvoje penktadienį viešės už kartų tarpusavio teisingumą. Jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikafilas. Vizito metu Europos komisijos narys kartu su premjerė Inga Ruginienė ir užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakelimo ceremonijoje Lukiškio aikštėje. Tar sveikinimo žodžius iškilmingame neofreskos vienybės fortas pristatymė Neries krantinėje netoli Žaliojo tilto. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Sulaikyti ir į Baltarusiją gražinti Afganistano bei Šrilankos piliečiais prisistatę asmenys. Sulaikyti du Ukrainos piliečiai įtariama atvykę pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas pateikėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86 98 20 630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
8: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
7: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
9: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai, ir tikiuosi, kad jūsų nuotaika puikiai, kad rytas klausosi gerai, nepaisant to apniukusio cepelininio dangaus. Žinot, kai cepai išvirė puodę pabūna porą valandų, tai va toks dangus lygiai tokios pats spalvos, kaip tie papilkėję cepelinai dabar. Aišku, papusryčiavau, nealkanas, tikiuosi, kad ir jūs skaniai šiandien papusryčiavote, galbūt jau ir kavos puodelis garuoja jūsų būtent rankose. Tad kągi, mėly bičiuliai, trumpai apie eismo reikalus. Pačiame mieste be didesnių spūsčių, tik tais Islandijos plentu link Vilniaus, čia važiuojant už Moravos viaduko spūstelės formuojasi. Marijampolės plente kol kas, na, vėlgi prie to šviesoforo teks tikrai sustoti, galbūt praleisti keletą minučių, be didelės spūsties nefiksuojame. Nebent kažkas pasikeistų, o aš tikrai tikiu, kad taip gali būti, tad informuokite mane mobiliąją liniją, Facebook'u ar Instagram'u, kaip jums patogu, mėly bičiuliai, su žinutė skambės čia kelyje radio eteryje, kaip ir šie lebu uždaina Be My Lover. Šią valandą taip pat jūsų laukia orų prognozija, turėsime ir sporto rubriką ir daug gražios muzikos. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso. Gali būti be streso.

Na, dabar apie rudenio orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai teigia sinoptikai, temperatūra iki 8 laipsnių šilumos. Diena šeštadienio daug kur, bet daugiausia rytų Lietuvoje lietus, temperatūra iki 11 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytinėse rajonuose daug kur trumpai palis, vėjas temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, na, diena jau šiek tiek šilčiau, iki 18 laipsnių šilumos. Tai gal be veltui čia aš rudenio orais tai pavadinau, bet šiuo metu Kaune debesuota, fiksuojame 6 laipsnius aukščiau nulio. Mili bičiuliai, pačiame mieste didelių spūsčių tikrai nefiksuojame, gana ramus penktadienio rytas, skaudžių avarijų taip pat tik Islandijos plentu pravažiavus Muravos vieduką, jau čia autostrada prasideda, kažkodėl sunkiai juda eismas. Taigi kažkas važiuosite šio keliu ir pamatysite to priežastį, drąsiai mane informuokite. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Pirmoji mokykla, pirmoji mokytoja.
2: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
1: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.
3: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
4: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
9: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
10: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
11: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
10: Per ką, per ką?
11: Per zumbuk.lt.
10: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
12: Tėte. Kai užaugsiu, aš būsiu policininkė.
13: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: harte Kick, 7-8, gute Nacht.
1: Devinezeci secundi sporto.
2: Vilniaus ryto krepšininkai pirmieji žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai Badalonoje pusfinalyje 87-69 pranoko Tenerifės La Laguna komandą su Roku Giedraičiu. Ir finale rytas kausis su Malagos Unikaha ir Atėnų AEK poros nugalėtoju. Jis jau yra aiškus, Atėnų AEK kartu su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku pateko į čempionų lygos finalą. Truputį naujienų iš futbolo. Aston Villa vakar 4-0 sutriuškino Forestą namuose ir pateko į Europos lygos finalą. Freiburgas sugrįžo rungtynėse prieš Bragą. Tikras chaosas. Čia baigėsi vokiečių pergalė rezultatu 3-1 ir jie taip pat pateko į Europos lygos finalą. Jis vyks 20 gegužės dieną, 22 valandą. Freiburgas prieš Aston Villa. Konferencijų lygos finale taip pat paaiškėjo finalo dalyviai. Crystal Palace rezultatu 2-1 įveikė Donecko Šachtarių ir pateko į turnyro paskutinęsias rungtynes. Strasbūras namie nusileido Rajo Vallecano rezultatu 1-0 ir Rajo Vallecano pateko į Europos UEFA konferencijų lygos finalą, kuris vyks 27-ąją gegužės dieną. Na, šiandien Eurolygoje turbūt svarbiausios mums, kauniečiams, rungtynės. Kauno Žalgiris 20 valandą namuose priima Fenerbahčę. Tikėkimės pergalės, tikėkimės geriausio, kad kova bus. Aš to net neabejoju. Arenoje pabuvoti nepavyks, visgi nespėjau, bet prie ekranų turbūt kaip ir daugelis jūsų žiūrėsiu ir palaikysiu savus. Na, į temą ir Žalgirio himnas jau.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsisios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005, arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale 27 metai Lietuvoje draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose, žalų atvejais. Būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Radio stotis Kelyje.

tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Mes visai be spūsčių čia šį rytą didesnių. Tad noriu palinkėti visiems gražaus ryto. Likite kartu, 9 valandą susigirdėsime žiniose. Dabar palieku jūs su puikia, gražia ryto muzika.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Mokėjimo paslaugų teikėjams kilus įtarimams dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir sugražinti nukentėjusiam gyventojui. Finansų ministerija parengė tokias mokėjimų bei vartojimo kreditų įstatymo pataisas, penktadienį pranešė ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, iki šiol didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka patiems nuo finansinių sukčių nukentėjusiems gyventojams, o galimybė susigražinti prarastas lėšas yra ribotos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris Jungtinių valstijų eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią prezidentas pavadino smulkmena. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudymą. Palangoje penktadienį prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksiančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos, bus siekiama rekordų, prapliups gintaro lietus. Šventės atidarymas vyks šeštadienį, Jūratės ir Kastyčio skvere, kur bus tęsiamas 582 metrų ilgi siekiančių gintaro karolių virimas. Tuo metu paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių. Minint Europos dieną Lietuvoje penktadienį viešės už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikalefas. Vizito metu Europos komisijos narys kartu su premjerė Inga Ruginienė ir užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakelimo ceremonijoje Lukiškio aikštėje. Tars sveikinimo žodžius iškilmingame neofreskos vienybės fortas pristatyme Neries krantinėje netoli Žaliojo tilto. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Sulaikyti ir į Baltarusiją gražinti Afganistano bei Šrilankos piliečiais prisistatę asmenys. Sulaikyti du Ukrainos piliečiai įtariama atvykę pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 migrantų. Ano tarnybos pranešimo neteisėtus migrantus Varėnos pasienio rinktinės kabelių pasienio užkardos pareigūnai fiksavo naktį iš antradienio į trečiadienį Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo sistemą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad nuotaika gera, visgi penktadienis, aišku, vakare ir pasiekta bus pergalė krepšinio aikštelėje, tad laukia smagus savaitgalis prieš akis, kurio orai, na, galbūt netokie, kokiu norėtume, šiek tiek vėliau apie orus jau ir sinoptikai savo žodį tars, tiksliau aš perskaidysiu jų žinutę jums čia eteryje, turėsime Kauno miesto pulso rubriką šią valandą, o užbaigsime šią triukšmingą ir gražią valandą su top 3 rubrika, mėly bičiuliai, tad kviečiu likti kartu, pasiklausyti muzikos, o jeigu kažką įdomaus savo kelyje pamatysite, drąsiai galite mane informuoti mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u, radijas kelyje, taip galite mus rasti socialinėje erdvėje, na dabar, kaip ir minėjau, grįžta į eterį muzika, visiems gražaus ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt.

Na, dabar trumpai apie orus. Šiandien pietinėje šalies pusėje gali trumpai palyti, galima ir perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis sinoptikai teigia smarkiai. Vėjas iki 8 laipsnių... Temperatūra iki 8 laipsnių šilumos, o dieną iki 11 laipsnių šilumos ir daugiausia rytų Lietuvoje likai teigia smarkiai. Vėjas iki 8 laipsnių... Temperatūra iki 8 laipsnių šilumos, o dieną iki 11 laipsnių šilumos ir daugiausia rytų Lietuvoje lietus. Sekmadienį rytį...

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos

0: Vairuotojus įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus, dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 065655198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Radio stotis.

Miesto pulse iš tikrųjų apie gražią iniciatyvą ir Kauno pareigūnai kviečia vairuotojus šį šeštadienį dalyvauti prevencinėje priemonėje ir pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Prevencinė priemonė vyks gegužės 9, šeštadienį, tai yra rytoj nuo 13 iki 17 valandos Kaune tunelio gatvėje esančioje Dainų slėnio aikštelėje. Jos metu pažeidimai nebus fiksuojami, bent jau taip pareigūnai teigia, o baudos nebus skiriamos. Pavasarį gatves sugrįžus motociklams bei kitoms transporto priemonėms, policija sulaukia vis daugiau gyventojų nusiskundimų dėl pernelyg didelio transporto priemonių keliamo triukšmo. Ši problema tampa itin aktuali ir jautri tiek miesto gyventojams, tiek eismo dalyviams, todėl svarbu ieškoti sprendimų ne tik taikant kontrolės priemonės, bet ir skatinant vairuotojų sąmoningumą. Prevencinės priemonės metu policijos pareigūnai pasitelkę specialius triukšmo matuoklius nustatys, ar transporto priemonės neviršyje leistino triukšmo lygio. Bus tikrinami ne tik motociklai, bet ir automobiliai. Nuo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pirmojo poskyrio viršininkas Povilas Maila pažymi, kad tokia iniciatyva jau tapo tradicinė ir kasmet sulaukia iš tikrųjų vis didesnio vairuotojų susidomėjimo, o Kauno apskrities policija kviečia vairuotojus pasinaudoti galimybę pasitikrinti savo transporto priemonės triukšmo lygį bei prisidėti prie atsakingos ir pagarbios eismo kultūros kūrimo. Na, noriu ir savo šiek tiek nuomonę pasidalinti. Man geriausiai skamba tadainas su tiesiu išmetimu. Tai tikras traktorio garsas. Būtų smagu prasukti ten į tą Dainų slėnio aikštelę, pasiklausyti tų automobilių ir taip pat jų keliamo triukšmo lygą. Beje, ir motociklams pagrinde, bet ir automobilių vairuotojai yra kviečiami. Tad šį straipsnį radau Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Uabė Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. Uabė Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. Uabė Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jaukia aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Jau penktasis metų mėnesis ir galbūt jau ir turime tą dainą, kuri taps kelyje radio top šimtuko, na bent jau pirmojo trejetuko daina, tad noriu jums šiandien šį penktadienį priminti, kokios trys dainos buvo populiariausios 2025 metų šimtuke ir čia turime jums puikiai pažįstamus iš tikrųjų atlikėjus, noriu priminti jums šias tris dainas Tommy Cash Espresso Macchiato. Labai jau Eurovizija patinka kelyje radio klausytojams, galbūt ir šiemet padovanos mums įvairių hitų šalys atlikėjos. Turim čia antroje vietoje Vokietijos Eurovizinę dainą Abor kartu su Taina Baller. Na, o pirmoje vietoje Bruno Mars kartu su Rose APT. Prisiminkime ir kaip ši daina skamba. Tai ką, palieku jūs su šiomis trijomis gražiomis dainomis, pasiklausykime jų ir susigirdėkime jau 10 valandą kelyje radijo žiniose.
1: Čia vieta.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje. Internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Mokėjimo paslaugų teikėjams kilus įtarimams dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam gyventojui. Finansų ministerija parengė tokias mokėjimų bei vartojimo kredito įstatymų pataisas. Penktadienį pranešė ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, iki šiol didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka patiems nuo finansinių sukčių nukentėjusiems gyventojams, o galimybės susigražinti prarastas lėšas yra ribotos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja. Nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris Jungtinių valstijų eskadrinius minininkus – Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudymą. Palangoje penktadienį prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos, bus siekiamo rekordų, prapliups gintaro lietus. Šventės atidarymas vyks šeštadienį, Jūratės ir Kastyčio skvere, kur bus tęsiamas 582 metrų ilgi siekiančių gintaro karolių virimas. Tuo metu paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių. Minint Europos dieną, Lietuvoje penktadienį viešės už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikalefas. Vizito metu Europos komisijos narys kartu su premjere Inga Ruginienė ir užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje ES vėliavos pakilimo ceremonijoje Lukiškių aikštėje. Tars sveikinimo žodžius iškilmingame neofreskos vienybės fortas pristatyme Neries krantinėje netoli Žaliojo tilto. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Sulaikyti ir į Baltarusiją gražinti Afganistano bei Šri Lankos piliečiais prisistatę asmenys. Sulaikyti du Ukrainos piliečiai, įtariama atvykę pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 migrantų. Anot tarnybos pranešimo, neteisėtus migrantus Varėnos pasienio rinktinės kabelių pasienio užkardos pareigūnai fiksavo naktį iš antradienio į trečiadienį Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo kamerą. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Na šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos valanda, tikimės, tikrai taip, tikimės, kad laikotės puikiai, nesu studijoje vienas su manimi mano kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai ketvirtoji valanda etrija, o penkta diena savaitėje, darbo savaitėje, pats galas penktadienis.
0: Jo, iš tikrųjų labai labai geros žinios. Savaitgalis prieš akis, tai tikiuosi, kad ir jūs, mėly klausytojai, jau turite kokių nors planų, galbūt kažkur nuvažiuosite. Jeigu, pavyzdžiui, galbūt, nežinau, su draugais sutiksit, galbūt orai nelabai leis ten kokį šašlyką pakepti, bet nėra blogo oro, yra turbūt tik bloga apranga.
1: Nu, šašlyką pakepti nebent po kokiu tiltu palindus, nežinau, su tais orais čia ne kažką atrodo.
0: Po tiltu, man atrodo, čia nelabai, žinau, kažkaip ten po tiltu, nežinau, sodė galima gal prie pavėsinės kur nors. Gerai, mėly bičiuliai, trumpa reklamė per traukelę, po jos grįžtame su muzika. Jeigu kažką savo kelyje įdomus pamatysite, galite mus pasiekti Facebook'o, Instagram'u ar mobiliąją liniją. Likite kartu.
2: Radijas kelyje.
3: Reklama.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
9: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
10: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43, Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas pabaigti darbus, bent jau rytas kelyje laidoje. Perdodu estafetę kolegai Aisčiui, savaitgalis ant nosies, tikimės pergalės šiandien Žalgirio arenoje. Tai nežinau, kokių planų turite, kad jie pavyktų, kad pasisektų ir kad gera nuotaika lydėtų jūs visą šį savaitgalį. Tad ką, gero tu eterio laiko.
1: Ačiū tau, Mantai, geros tau dienos, gero savaitgalio. Susimatysim tikriausiai pirmadienį.
0: Jo, pirmadienį, nuo 7 startuojame vėlgi su nauja darbo savaitė, naujomis naujais įspūdžiais, geromis nuotaikomis ir puikia muzika. Likite kartu.

0: Реклама.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
6: Aš myliu

Sveiki, mėlyjei bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11:19. Dabar eteryje startuoja laida Nieko rimto. Pagaliau penktadienis, visų darbai eina į pabaigą ir atkeliauja savaitgalis, taigi likite su mūsų programa Nieko rimto iki pat 14:00, kur kartu su naujausia informacija ir geriausia muzika baigsime darbo savaitę. Šią valandą sugrįšiu pas jūsų sinoptikų informaciją ir rubriką Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietinėje šalies pusėje daug kur taipogi lis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, dieną daug kur rytų Lietuvoje taipogi lis, temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių vakariniuose rajonuose, vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Na ir šiuo metu Kaune yra 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: Labai rimtai. Nieko rimto.
1: Jau beveik 44. Tai baigiame pirmą laidos Nieko rimto valandą. Dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Aptarsime viską, kas vyksta gegužės 8 dieną ir ne tik, nes turiu jums porą naujienų, tiksliau vieną naujieną iš gegužės 9 rytojaus aplink pasaulį. 1958 metais filmas Drakula tapo lūžio tašku britų kinui, nes jame Bramo Stokerio klasikinis romanas buvo pertiktas su iki tol neregėtų kraujo ir spalvų ir jausmo kiekiu. Šį filmą sukurta Hammer Film Productions studijos po sėkmingo filmo Frankenstein, kuris buvo išleistas 1957 metais ir įtvirtino Hammer Horror prekės ženklą kaip dominuojančią jėgą šiame žanre. Šis filmas visą karjerą trukusi Christopher Lee ir Peterio Crushingo kūrybinį bendradarbiavimą ir įtvirtino ir nuo jo prasidėjo jų bendradarbiavimas. Nors ekrane jie buvo varžovai už jo ribų, jie tapo legendiniais draugais visam likusiam gyvenimui. Šis filmas buvo pirmasis iš 9 Hammer Studios Drakulos serijų filmų. Lee šioje serijoje grafo vaidmenį atliko dar 7 kartus, nors kaip ir žinoma, jam vis labiau ir labiau nepatiko, kad būtent jis buvo nuolat priskiriamas šiam vaidmeniui. Gegužės 8 dieną taip pat švenčiama nacionalinė Coca-Cola diena, kuri žymi pirmosios Coca-Cola pardavimo metinės. 1886 metais gegužės 8 dieną daktaras John Pemberton ją pardavė Jacobs Pharmacy vaistinėje Atlantoje, Džordžijos valstijoje. Iš pradžių parduodamas Coca-Cola kaip vaistinį toniką nuo galvos skausmo ir nuovargio. Gerimas pirmą kartą buvo parduotas už 5 centus į stiklinę. Dabar įsivaizduokit nusipirkti Coca-Cola skardinę už 5 centus. O 1886 metais gegužės 8 gerimas buvo pradėtas pardavinėti kaip soda. Iš tikrųjų, jau pirmas jo gaivaus gėrimo variantas iš soda fontano per pirmosius metus vidutiniškai buvo parduota tik 9 vienetai gėrimo. Istorinė reikšmė tai Coca-Cola turi antro pasaulio karo metu, nes prezidentas Robertas Woodruffas įsakė, kad kiekvienas amerikiečių karys turi galėti galimybę nusipirkti butelį Coca-Colos už 5 centus, taip užtikrindamas prekės ženklo pasaulinę plėtrą per karinius kanalus. Na ir rytoj, gegužės 9 dieną, kaip ir pražadėjau, jum yra Europos diena. Tai 1950 metais gegužės 9 Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas iškėlė Europos integracijos idėją. Šią dieną švenčiamas Europos Sąjungos gimtadienis. Pirmas Europos Sąjungos šešetukas sukurtas dar 1951 metais, kai buvo pasirašyta sutartis apie Europos sujungimą. Anot kitų šaltinių, 1940 metais gegužės 5 Londone jau buvo pasirašytas Europos tarybos nutarimas, kuris pradėjo galioti nuo 1949 metų rugpjūčio 3 dienos. Tad Europos diena taipogi būtų galima laikyti ir gegužės 5. Bet oficialiai jinai švenčiama gegužės 9, tai rytoj. Lietuvoje Europos diena plačiau pradėta švęsti nuo 2002 metų. Organizuojami Europos dienai skirti renginiai, kurių metu visuomenė yra supažindinama su Europos Sąjunga, diskutuojama visai Europai svarbus klausimai. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 8 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šou pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote pavažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Radio stotis Kelyje.

0: Liga.
1: Radio kelyje eterija žinios. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nielsen sostinės mero Valdo Benkunsko iniciatyvą dėl privalomo lietuvių kalbos mokėjimo šalyje gyvenantiems užsieniečiams vadina parodomojų šou. Anot Viktorijos Čimilytės Nielsen, nerealu, kad keliems sezonams dirbti į Lietuvą atvykę užsieniečiai mokytųsi lietuviškai. Kita vertus parlamentarės teigimu, tiems, kurie planuoja likti Lietuvoje, valstybės kalbos nemokėjimas turėtų kelti nepatogumų. BNS rašė, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas šią savaitę pradėjo rinkti parašus po peticiją, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą mažiausiai A antrojų lygių. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi apie 185 tūkstančiai užsieniečių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir jo žodžiais nesiekiant net simboliškai laikyti savo pačios vienašalių paliaubų. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas. Atskirai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Rusija savo ruoštų penktadienį pranešė, kad per pirmasis 2 dienas trukusias vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus. Maskvai įspėjus apie galimą atsakomąjį smūgį Kyjivui. Rusijai ir Ukrainai penktadienį surengus didelio masto atakas vieną prieš kitą, Maskvos paskelbtos vienašališkos paliaubos gegužės 8-9 dienomis, sutampančios su pergalės antrajame pasaulinėme kare, minėjimu, atrodo žlugusios. Ukraina pasmerkė laikinasias Rusijos paliaubas kaip propagandinę priemonę skirtą apsaugoti gegužės 9 dienos pergalės paradą. Vienas svarbiausių patriotinių renginių Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Klaipėdos apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį byloje dėl verslininko užpuolimo bei sunkaus sveikatos sutrikimo ir Uostamiesčio gyventojui skyrė 3 metus laisvės atėmimo, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra. Niekur nedirbantis klaipėdietis pripažintas kaltu dėl veikimo organizuotoje grupėje ir sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl savanaudiškų paskatų. Bylos duomenimis kaltinamasis siekė iš vieno verslininko atgauti ne mažiau kaip 300 tūkstančių eurų skolą. Skolininkas teigia negalintis jos gražinti, nes tarp jo ir kito verslininko vyko civiliniai teismo procesai dėl didelės vertės piniginių lėšų išieškojimo kito verslininko naudai. Nustatyta, kad kaltinamasis siekdamas atkeršyti skolininkui dėl negražintų pinigų ir kartu priversti jį kuo greičiau atsiskaityti, sumanė planą sunkiai sutrikdyti kito minėto verslininko sveikatą. Taip jis tikėjosi nukreipti įtarimus ne į save, o į skolininką, kuris dėl vykusių teisminių ginčių galėjo turėti motyvą keršti nukentėjusiam. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateikė informaciją.

0: reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Earth, Wind & Fire, September skamba radio kelyje Eteryje, o su ja startuojame antrą programos nieko rimto valandą. Šią valandą toliau turėsime rubriką Ko paklausom, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos numeriu 06 11 42 222. Taip pat šią valandą jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Eikite su mumis.

0: reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien pietinėje šalyje.
0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
6: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
7: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
8: Pirmoji mokykla? Pirmoji mokytoja?
9: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
8: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.lt.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Ketvirtadienį New York'e vykusio UFC 328 turnyro spaudos konferencijoje neišlaikė kovotojų nervai. Nors scenoje budėjo ginkluoti policijos pareigūnai ir gausios apsaugos pajėgos, vidutinio svorio kategorijos čempionas Hamzatas Šimajevas akistatos metus vyrė savo varžovui Šonui Striklandui, taip sukeldamas masinį chaosą. RWJ Barnabas Health Hockey House arenoje surengtas renginys nuo pat pirmųjų minučių priminė tiksinti bombos mechanizmą. UFC vadovas Dan Vaitas net nespėjo paprašyti žurnalistų užduoti pirmojo klausimo, kai tarp priešingose ilgo stalo pusėse pasodintų atletų prasidėjo pusvalandį trukęs keiksmažodžių ir įžeidimų srautas. Pergalę vakarų konferencijos pusfinalio antrose rungtynėse iškovo Oklahomos Thunder ekipa. Marko Degnolto auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 125-107 nugalėjo Los Angeles Lakers komandą ir seriją laimi 2-0. Nugalėtojams Četas Homrenas ir šėjus Gildžėjus Aleksanderis pelnė po 22 taškus. Oklahomos ekipa atkrintamosiose iškovojo jau šeštą pergalę iš eilės. Trečiosios serijos rungtynės šeštadienį vyks Los Andželė. Pergalę antrose rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Detroito Pistons klubas. Bickerstaffo auklėtiniais savo arenoje 107-97 įveikė Clevelando Cavaliers krepšininkus ir serijoje laimė 2-0. Nugalėtojams Kodas Cunninghamas pelnė 25 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Tobiasas Harrisas pridėjo 21 tašką. Trečiosios serijos rungtynės šeštadienį vyks Clevelande, kur Cavaliers pirmajame atkrintamųjų etape 4-0 nugalėjo Toronto komandą. Pirmąją vietą reguliariame sezone užėmė Pistons, dabar yra iškovoję 5 pergalės iš eilės, nuo tada, kai Orlando komanda pirmajame etape buvo priartėjus prie jų eliminacijos. Donovanas Mitchellis pelnė 31 tašką, o Jaretas Allenas pridėjo 22 taškus ir atkovojo 7 kamuolius. Abu žaidėjai atsitiesė po nesėkmingų pirmųjų serijos rungtynių ketvirtąją vietą konferencijoje užėmusioje Clevelando ekipoje. P.J. Tuckeris nusprendė baigti karjerą NBA ir iš aikštės pasitraukė aukštai iškeltą galvą. Ketvirtadienį buvęs NBA veteranas apie karjeros pabaigą paskelbė socialiniame tinkle Instagram. 2006 metų NBA naujokų biržoje P.J. Tuckeris buvo pakviestas 35-uoju šaukimu Toronto Raptors komandos. Po debiutinio sezono jis išvyko rungtynių į užsienį. Po kelerių metų Europoje puolėjas 2012 metais sugrįžo į NBA ir per kitus 13 metų atstovavo 6 skirtingoms komandoms. P.J. Tuckeris labiausiai išgarsėjo, kai vienas svarbiausių Houstono Rockets žaidėjų Jameso Hardeno eros laikotarpiu nuo 2017 iki 2021 metų. Taip pat jis buvo svarbi Milwaukee Bucks čempioniškos sudėties dalis prieš beveik 5 metus. Tai buvo Radio kelyje Edrija sporto žinios iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zoombook.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
6: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
7: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: Media.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nielsen sostinės mero Valdo Benkunsko iniciatyvą dėl privalomo lietuvių kalbos mokėjimo šalyje gyvenantiems užsieniečiams vadina parodomojų šou. Anot Viktorijos Čimilytės Nielsen, nerealu, kad keliems sezonams dirbti į Lietuvą atvykę užsieniečiai mokytųsi lietuviškai. Kita vertus parlamentarės teigimu, tiems, kurie planuoja likti Lietuvoje, valstybės kalbos nemokėjimas turėtų kelti nepatogumų. BNS rašė, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas šią savaitę pradėjo rinkti parašus po peticiją, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuo met, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą mažiausiai A antrojų lygių. Migracijos departamento domenimis Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi apie 185 tūkstančių užsieniečių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir jo žodžiais nesiekiant net simboliškai laikyti savo pačios vienašalių paliaubų. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas. Atskirai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Rusija savo ruoštų penktadienį pranešė, kad per pirmasis 2 dienas trukusias vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus. Maskvai įspėjus apie galimą atsakomąjį smūgį Kyjivui. Rusijai ir Ukrainai penktadienį surengus didelio masto atakas vieną prieš kitą, Maskvos paskelbtos vienašališkos paliaubos gegužės 8-9 dienomis, sutampančios su pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimu, atrodo žlugusios. Ukraina pasmerkė laikinasias Rusijos paliaubas kaip propagandinę priemonę skirtą apsaugoti gegužės 9 dienos pergalės paradą. Vienas svarbiausių patriotinių renginių Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Klaipėdos apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį byloje dėl verslininko užpuolimo bei sunkaus sveikatos sutrikimo ir Uostamiesčio gyventojui skyrė 3 metus laisvės atėmimo, penktadienį pranešė generalinė prokuratūra. Niekur nedirbantis klaipėdietis pripažintas kaltu dėl veikimo organizuotoje grupėje ir sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl savanaudiškų paskatų. Bylos duomenimis kaltinamasis siekė iš vieno verslininko atgauti ne mažiau kaip 300 tūkstančių eurų skolą. Skolininkas teigia negalintis jos grąžinti, nes tarp jo ir kito verslininko vyko civiliniai teismo procesai dėl didelės vertės piniginių lėšų išieškojimo kito verslininko naudai. Nustatyta, kad kaltinamasis siekdamas atkeršyti skolininkui dėl negražintų pinigų ir kartu priversti jį kuo greičiau atsiskaityti, sumanė planą sunkiai sutrikdyti kito minėto verslininko sveikatą. Taip jis tikėjosi nukreipti įtarimus ne į save, o į skolininką, kuris dėl vykusių teisminių ginčių galėjo turėti motyvą keršyti nukentėjusią. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.
2: Kelyje. Radio stotis. Kelyje. Yeah.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

baigė skambėti Leona Lewis, Forgive Me. Dabar 13 valandų 16 minučių, trečioji programos nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Likite su mumis.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Trylika 29, beveik ir 13.30, tai laikas rubrikai neformatas, kaip ir žinote, mėlyjeji. Tai rubrika, kurioje pristatom paprastai eteryje negrojančias dainas, duodam jums galimybę išgirsti kažkokią retesnę dainą. Šiandien penktadienį skambės grupės daina Blur Song 2. Tai 1997 metais, balandžio 7 dieną, išleistas grupės daina, išleista Blur Song 2, buvo pokštas skirtas jų įrašų kompanijai. Pavadintas pavadinimas atspindėjo dainos vietą albume tuo pačiu pavadimu. Tai dainoje skamba įsimenamas Wuhu priedainis. Ji dažnai laikoma grunge žanro ir beveik visos muzikos industrijos parodija, kurioje susipina kaip ir alternatyvus rokas ir punk stilius. Galima girdėti ir indie roko elementų. Tai Song 2 tapo viena iš žinomiausių būtent Blur grupės dainų. Tai dainininkas Blur grupės taip

irgi tapo vėliau dainininku grupiai Gorillaz, bet čia labiau tokia šoninė informacija. Daina Song 2 Jungtinėje karalystėje pakilo iki antrosios vietos, o Australija iki ketvirtosios. Ji buvo nominuota keliais apdovanojimais, tarp jų geriausio grupės vaizdo įrašo klipo ir geriausios alternatyvios muzikos vaizdo klipo kategorijose. 1997 metų Music Video Awards. Taigi pasiklausykime Blur Song 2.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605-53-232.
3: Užsikimšusi kanalą.
2: Jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605-53-232.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vaunė, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nielsen sostinės mero Valdo Benkunsko iniciatyvą dėl privalomo lietuvių kalbos mokėjimo šalyje gyvenantiems užsieniečiams vadina parodomojų šou. Anot Viktorijos Čimilytės Nielsen, nerealu, kad keliems sezonams dirbti į Lietuvą atvykę užsieniečiai mokytųsi lietuviškai. Kita vertus parlamentarės teigimu, tiems, kurie planuoja likti Lietuvoje, valstybės kalbos nemokėjimas turėtų kelti nepatogumų. BNS rašė, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas šią savaitę pradėjo rinkti parašus po peticiją, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą mažiausiai A antrojų lygių. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi apie 185 tūkstančių užsieniečių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir jo žodžiais nesiekiant net simboliškai laikyti savo pačios vienašalių paliaubų. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas. Atskirai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Rusija savo ruoštų penktadienį pranešė, kad per pirmasis 2 dienas trukusias vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus. Maskvai įspėjus apie galimą atsakomą į smūgį Kyivui. Rusijai ir Ukrainai penktadienį surengus didelio masto atakas viena prieš kitą, Maskvos paskelbtos vienašališkos paliaubos gegužės 8-9 dienomis, sutampančios su pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimu, atrodo žlugusios. Ukraina pasmerkė laikinasias Rusijos paliaubas kaip propagandinę priemonę skirtą apsaugoti gegužės 9 dienos pergalės paradą. Vienas svarbiausių patriotinių renginių Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Klaipėdos apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį byloje dėl verslininko užpuolimo bei sunkaus sveikatos sutrikimo ir uostamiesčio gyventojui skyrė 3 metus laisvės atėmimo, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra. Niekur nedirbantis klaipėdietis pripažintas kaltu dėl veikimo organizuotoje grupėje ir sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl savanaudiškų paskatų. Bylos duomenimis kaltinamasis siekė iš vieno verslininko atgauti ne mažiau kaip 300 tūkstančių eurų skolą. Skolininkas teigia negalintis jos gražinti, nes tarp jo ir kito verslininko vyko civiliniai teismo procesai dėl didelės vertės piniginių lėšų išieškojimo kito verslininko naudai. Nustatyta, kad kaltinamasis siekdamas atkeršyti skolininkui dėl negražintų pinigų ir kartu priversti jį kuo greičiau atsiskaityti, sumanė planą sunkiai sutrikdyti kito minėto verslininko sveikatą. Taip jis tikėjosi nukreipti įtarimus ne į save, o į skolininką, kuris dėl vykusių teisminių ginčių galėjo turėti motyvą keršti nukentėjusiam. Tai buvo Radijo kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.
0: Radijo stotis.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

Reklama. Mobi, grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Trys minutės po 15 valandos ir gerą dieną visiems. Penktadienio popietė toliau tęsiasi, čia radio kelyje eteryje ir, na, savaitgalis greitai prasidės. Darbai greitai pasibaigs ir tikiuosi, jog tai jūs užkuria gerai nuotaikai, gerai savijautai, na ir labai smagu, jog renkate šį penktadienį leisti kartu su mūsų radio stotimi. Pradedame paskutinę šios savaitės piko valandą. Čia kartu su jumis iki pat 19 valandos laiką leisiu aš Daumantas. Na ir žinokite, šiandien išsiroviau protinį dantį, na žinoma, pas dantistą, pas chirurgą, bet na ir tikiuosi, kad protas manęs, na, tuo pačiu nepaves ir viską pravesim sklandžiai. Na gerai, žinoma, jokauju apie tai, nejokauju apie dantį. Taip, na o šiaip šiandien klausysime gero penktadienio grojaraščio ir tikiuosi visų klausytojų bendromis pastangomis, jog, na tikiuosi, jog iš visų klausytojų bendromis pastangomis, jog įvykdysime pagrindinę laidos misiją. Ir tai yra surinkti kuo aktualesnę Kauno kelių informaciją. Tad tai gali būti informacija apie spūstis, fotosesijas, prabangiasias, eismo įvykius ir visus kitus dalykus ir aktualijas. Tad siūskite jas mums mūsų telefonu, skambinkite 0611-422-22. Taip pat ir mūsų Facebook'e, ten, na, nepamirškite, kad galite siūsti ir balso pranešimus, taip pat galite ir skambinti, ir, na, kaip jums patogiau tą visą informaciją pasidalinti. Na ir šiandien kelyje radarą pradėsime valandą anksčiau, nuo 16 iki 17. Jis tęsis, na, o jame vėl dovanosime du bilietus į Cinnamon Kiną, bet ką jums reikės padaryti, tai iki rubrikos pabaigos, iki 17, paskambinti, pasakyti, kokią aktualiją Kauno kelių informaciją gyvai, taip jūs nekėsite jau kitiems radijo kelyje klausytojams, na ir už tai galėsite būti apdovanoti penktadienio bilietais į Cinnamon Kiną. Taip pat šiandien jūsų laukia ir savaitės atradimas, 17.30, paskutinėme šio savaitės atradime studijoje sulauksime atlikėjos Agnės Buškevičiūtės, kuri pristatys savo naujausią kūrinį Naktyje. Jie taip pat galėjote išvysti ir šių metų Eurovizijos atrankose, na ir pakalbėsime apie artėjantį albumą ir kitus muzikinius dalykus. Na, o taip, nors ir penktadienis, taip, šiandien per daug neapsikrausime, bus mažiau rubrikų, daugiau kelių informacijų ir daugiau geros muzikos, bet vis tiek, na, pasižvalgykime į tai, kas Kaune vyksta bent jau šiuo metu, ką čia tenka pamatyti. Taip, na, atvažiuojantiems nuo arba nuo Klaipėdos arba nuo vakarinio aplinkelio ir arba, sakykime taip, nuo Megos važiuojantiems iki Ašigalio viduko kyla nesklandumų, na taip, atkarpoje, na, nuo Megos iki Ašigalio viduko ten yra spūstis. Šiuo metu, na, ten tikriausiai ir kelio darbai galbūt vyksta, na, bet bendrai eismas yra sulėtėjęs, būkite ne tai, kad atidus, bet tiesiog kantrus, nes gali tekti pastoviniuoti apie kokį pusvalanduką šiuo metu nuo Megos iki bent jau Ašigalio viduko. Taip, žiūrime toliau, Pramonės prospektas nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos truputėlį juda lėčiau, turime, na, ir Savanorių prospektu atvažiuojant nuo kovo 11 pusės iki Muravos sankryžos, kovo 11 pačioje gatvėje ties Savanoriais, Birželio 23 gatvė, Taikos prospektas nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, truputėlį Tvirtovės alėjoje ties Savanorių prospektu. Šiek tiek ir turime Utenos gatvėje, na, jau ten turime iki Nuokalnės gatvės pušių, važiuojant iki Savanorių prospektą. Taip, toliau Gedimino gatvė šiek tiek, Karalius Mindaugo prospekte, atvažiuojant iki Aleksoto tilto, na, ten dar jau taip yra, iš tikrųjų, automobilių iki gaisrinės esančios Kanto gatvėje jau dabar, jau šiuo metu. Taip, kur dar ką mes galėtume pabrėžti? Na taip, jau palaipsniui iš tikro, na, realių laikų Karaliaus tiksliau Pramonės prospektas, jau galima skaiti nuo Pramonės žiedo iki pat atkarpoje, na, iki pat Muravos viaduko spaudžiasi. Ir man viena vieta, žinokite, kelia klausimų truputėlį. Taikos prospekte, tarp Pramonės žiedo ir tarp Taikos žiedo prie trijų berželių. Ar mes čia neturime prabangios fotosesijos? Bičiuliai, praneškite mums apie tai 0611-422-22 arba mūsų Facebook'e. Taip, ir žinokite, gavau iš mūsų klausytojo Petro balsų žinutę, bet ji kaip niekada trumpa yra. Bet, na, gal paklausysime, pažiūrėsime, ar čia nebuvo tiesiog kokia klaida ir po to galėsime ją paleisti vėliau eteryje. Taip, lauksime pranešimo, ar ten yra prabangioji fotosesija. Taip, taip pat Kalantos gatvėje, na, kur yra netoli Circle K degalinė, ir ten netoli yra ir geležinkelio pervaža, ar ten taip pat tos fotosesijos neturime, galite taip pat mums patvirtinti, tad, na, kelios vietos, ką kelia klausimų, taip pat Marijampolės plentas, tiek atvažiuojant nuo Garliavos pusės, tiek atvažiuojant nuo hidroelektrinės, spaudžiamės ir taip pat net ir pati Rokelių gatvė ir dar Balčkalnio gatvė irgi spūsčių ten yra atvažiuojant iki Marijampolės plento, tad vienur daugiau, kitur mažiau, bet pasispūsčiuoti reikės. Taip pat ir Vaidoto gatvė nuo hidroelektrinės pusės iki Tilto gatvės, ten irgi spūsčių yra matyti. Na ir taip, tai yra kol kas viskas. Bičiuliai, atidarome penktadienio piko valandą, tikiuosi būsite aktyvūs, na, o jeigu neturėsite tų kelių informacijų per daug, tai tiesiog paklausykite geros muzikos, nes šiandien jos bus tikrai nemažai. Likite su radijų kelyje.
2: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Radio stotis Kelyje.

0: Пико Баланда.
1: Beveik 20 minučių po 15 valandos. Na, šį penktadienį mes karts nuo karto ateisime, pasakysime Kauno kelių informaciją, toliau grosime daug geros muzikos, neapsikrausime kokiomis rubrikomis ir panašiai. Šiandien gera muzika ir Kauno keliai. Taip pat visai neužilgo, na ganėtinai neužilgo, po gero pusvalandžio nuo 16 pradėsime ir kelyje radarą, šiandien jis bus anksčiau, tad pasiruoškite jame dalyvauti ir taip pat už jūsų puikiai informaciją, kurią ten pranešite gyvai, turėsite šansą laimėti ir prizų penktadieninių. Taip, Kaunas, ką mums jis šiuo metu sako? Na vis dar atvažiuojant nuo Megos, na taip, galima sakyti nuo Megos, važiuojant iki Ašigalio veduko, toje atkarpoje spūsčių yra nemažai, teks ten apie pusvalanduką, na gal šiek tiek mažiau, bet teks tikrai pabūti ir turėti kantrybės jau šiuo metu. Taip pat atvažiuojantis iš Vilniaus ties Moravos veduku jau irgi pradeda spaustis, na ten galima skaityti iki Ašigalio žiedo, ten eismas juda, tiksliau iki Ašigalio veduko, ten eismas juda šiek tiek lėčiau. Taip, ir žinokite beje, tik na paprašiau jūsų pranešti apie fotosesijas, na galvojau, ten jos yra ar nėra, yra šiek tiek pranešimų atėjom, na ir iš karto sulaukim iš mūsų klausytojo Andriaus dviejų žinučių, ačiū Andriau, puikus esi bičiulis mūsų Kalantos gatvėje, na prie netoli ten esančios Circle K degalinės, galbūt būtų taisyklingiau pasakyti prie na ten esančios geležinkelio pervažos, kuri taip pat yra arti tos Circle K degalinės, čia tikrai vyksta prabangioji fotosesija, taip pat ir Taikos prospekte prie trijų berželių, Andrius sako, ir tikrai galima užtvirtinti prabangę fotosesiją, ji ten yra. Tad ačiū už visų informacijų patvirtinimą, čia šiuose gatvėse būkite atsargesni. Na, o dabar apie spūstis. Tai atkarpoje nuo Taikos žiedo važiuojant iki maždaug Basanavičiaus alėjos galite sutikti šiek tiek daugiau, na, aktyvesnio eismo ir spūsčių. Kovo 19-osios gatvėje taip pat, na, galima sakyti, jau nuo Taikos žiedo važiuojant iki pat Savanorių prospekto, na ten tiesiai važiuojant taip pat galite lėtesnį eismą sutikti. Birželio 23-osios gatvėje taip pat truputėlį Tvirtovės alėja ties Savanorių prospektu, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, ten iki gaisrinės automobilių šiuo metu yra Jurbarko gatvė, na ten galima Jurbarko gatvė ir Aleksoto ir Vilijampolės tiltas ir jau yra pasispaudęs ir Panerių gatvė šiek tiek, na žiūrint nuo Linkuvos gatvės, žiūrint nuo Linkuvos iki, na, maždaug Varnių gatvės ir vos toliau šiek tiek eismas yra aktyvesnis. Žiūrime toliau, kas dar čia vyksta Kaune, na, o Kaune dar matome ir Marijampolės plentas, apvažiuojantiems nuo Garliavos, apvažiuojantiems nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės ir iš Balčkalnio gatvės teks pabuvoti tikrai galbūt daugiau 10-20 minučių. Reikės kantrybės turėti, na ir žinant, jog penktadienis tikriausiai situacija ten turėtų tik aštrėti ir kantrybės gali reikėti daugiau turėti. 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e mes toliau laukime jūsų pranešimų, tad toliau gerai leiskite laiką kartu su radijo stotimi kelyje, čia tikrai gera muzika jūs šiandien lydės.
0: Radijo stotis

dar trumpam sugrįžtu pas jūs. Na ir minėjau jums visai nepriseniausiai, kad Taikos prospekte prie trijų berželių. Ten mes turėjome fotosesiją, bet dabar na, sulaukiu truputėlį ir kitos informacijos, jog sako, jog ten na, Holivudo režisieriai yra įsitaisę prie Taikos žiedo visgi, prie plovyklos esančios. Ar taip ir yra ir čia įvyko tokia namis komunikacija? Bičiuliai, galite, jeigu važiuojate šiuo metu Taikos prospekte, praneškite mums, ar visgi yra prie trijų berželių, ar Taikos prospekte prie Taikos žiedo. Mes ten turime tą fotosesiją. Likite toliau su mumis, lauksime jūsų pranešimų.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. LT. Tai pažangi technika, kad jūsų grįvimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt. Įsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 11 minučių lieka iki 16 valandos. Taip, na, kaip ir minėjau, šiandien protinį dantį išsitraukiau, tai gali kilti truputėlį problemų, ar ne? Na, kaip tose juokeliuose yra išsitraukę protinį dantį ir proto nebeturi. Tikėkimės, kad šiandien taip nebus. Bičiuliai, šiandien yra kokia diena?
2: Penktadienis!
1: Taip, šiandien yra penktadienis. Ir penktadienį mes dažniausiai viską pradedame valandą anksčiau. Šiandien... Penktadienio kelyje radare, jį pradėsime valandą anksčiau nuo 16 valandos, na, šiek tiek po 16 valandos žinių, kurios taip pat bus paskutinės šią savaitę, mes tą radarą atidarysime, kviesime jūs skambinti gyvai, kviesime jūs dalintis. Kauno kelių informacija taip pat gyvai visiems kitiems klausytojams ir dar padovanosime jums penktadieninių prizų ir tai yra du bilietai į Cinnamon kiną. Tad penktadienis su geru kinu, savaitgalis, kodėlgi ne, juk du bilietai yra, dar galite pasimti ir savo vyrą, arba savo žmoną, arba na ką tik tai jūs norite, arba dar savo vaiką. Taip, o dabar žiūrime, kas vyksta Kauno keliuose. Na, panašu, kad Taikos prospekte prabangių fotosesijų jau nebevyksta, bet matome vieną eismo įvykį Pramonės prospekte prie greitosios medicinos pagalbos tarnybos. Žiūrėkite, kaip greitai kažkam, jeigu prireiks tos pagalbos, kažkas jos labai greitai ir sulauks. Jau turbūt greičiau sulaukti ir nebūtų įmanoma, ar ne? Taip, dar vienas eismo įvykis yra matomas Panerių gatvėje, netoli, na, čia netoli esančios Varnių gatvės, kažkas ten taip pat yra nutikę. Na, tu galite visą laiką patvirtinti, patikslinti informaciją, pridėti naujos 0611-422-22. Ir taip pat mūsų Facebook'e. Taip, stebime toliau situaciją, na, bet kur tikrai yra prabangioji fotosesija. Kalantos gatvėje, na, ten netoli esančios Circle K degalinės yra tokia, na, kaip suprantu, geležinkelio pervaža. Ir prie pat tos geležinkelio pervažos fotosesija vyksta. Gavau patvirtinimą dar laidos pradžioje, tad čia pasisaugoti tikrai vertėtų. Na, o iš eismo judėjimo matome, kad jau Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos juda lėčiau, taip pat ir Krėvės prospektas, žiūrint nuo garažų gatvės pusės iki Pramonės juda irgi lėčiau. Birželio 23 gatvė, kovo 19 gatvė tie savanoriais ir savanorių prospektas taip pat link tų gatvių spaudžiasi, taip pat ir... Taip ir, na, tik pradedu sakyti ir jau mūsų klausytojas Andrius vėl važiuoja ir dalinasi savo žiniomis. Baltų prospekte Šilo aikštelėje ieško naujų aktorių ir, na, tikrina savo naują kamerą Holivudo režisieriai. Taip, bičiuliai, prabangi fotosesija Baltų prospekte Šilo aikštelėje. Būkite, na, Šilo parduotuvės aikštelėje. Čia būkite atsargus taip pat. Atėjau dvi vietos, Kalantos gatvėje ir Baltų prospekte turime po fotosesiją. Taip, Kipro Petrausko gatvės ir, na, taip pat Utenos gatvės irgi tie savanoriai spaudžiasi ir ties aklųjų sankryžą šiek tiek, na, iš abiejų savanorių pusių šiek tiek eismo yra. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Taip pat, man, mums minėjo mūsų klausytojas skambino, jog Islandijos plente, na, nuo Megos tiksliau važiuojant į Vilniaus pusę, na, toje atkarpoje judame labai lėtai. Na ir sako, jog yra užtvertas, kažkaip, na, kelininkai yra užtvėrę pravažiavimą į Šiaurės prospektą. Dėl to ten tiek daug tų spuščių yra šiuo metu susidarę. Arba, na, kažkokia tai juosta yra uždaryta ar kažkas tokio, bet, na, kažkas yra, kažkokia kliūtis yra norinti važiuoti į Šiaurės prospektą. Dėl to tų spuščių šiuo metu taip ir tiek nemažai yra važiuojant nuo Megos iki, na, maždaug Ašigalio viaduko. Tad gali tekti ten turėti tikrai kantrybės, na ir tikrai jos ten reikės jau dabar stovintiems. Iš Vilniaus taip pat atvažiuojantiems link, na, į Klaipėdos pusę arba tiesiog nuo Vilniaus link Muravos viaduko ir ten spūsčių šiuo metu tikrai yra. Taip pat dar vienas eismo įvykis, matau įvykęs, na, čia netoli pasimatymo žiedo kovo 19 gatvėje, na, bet čia iš labiau už savanorių prospekto pusės, bet taip, toliau, nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos spūsčių ir čia. Yra šiuo metu, taip, truputėlį Europos prospekto kalnas, Raudonvario plentas, na, jau nuo Ermitažo į Raudonvario pusę spaudžiamės truputėlį, taip pat ir atvažiuojantis nuo Akademijos ir nuo Depo pusės, arba, na, tiesiog žiūrėkime, nuo Megos pusės atvažiuojantis į Raudonvario plentą, na, į nusukimas, aš čia, kaip suprantu, vedukas yra, tad link veduko atvažiuojant į Raudonvario plentą pasispausti ten irgi gali tekti. Taip, stebime toliau situaciją, navykime į Marijampolės plentą. Na, Marijampolės plente, aš kaip kuomet jį nuinu, jūs jau įsivaizduoju, tikrai numanote, ką aš čia pasakysiu ir niekas čia nesikeičia. Iš Garliavos atvažiuojantis iki Rokelių, taip pat nuo hidroelektrinės, na ten didesnė žymiai spūstis, bet taip pat ir iš hidroelektrinės atvažiuojant iki Rokelių gatvės. Rokelių gatvė ties Marijampolės plentu ir dar Balčkalnio gatvė ties Marijampolės plentu. Na, iš hidroelektrinės gali tekti apie kokį pusvalanduką pabūti, panašu, kad iš Garliavos link Rokelių šiek tiek mažiau. Ir taip pat, na, virš 10 minučių ir Balčkalnio gatvėje. Jau ir Vaidoto gatvė taip paspaudžiasi nuo Jėsios plento iki Tilto gatvės ir taip pat nuo hidroelektrinės atvažiuojant link Tilto gatvės, ten taip pat spuščių jau yra šiuo metu. Ir viskas, tai yra viskas, ką šiuo metu norėjau pasakyti, ta turime spuščių, turime prabangių fotosesijų, panašu, kad radaras turėtumėte ką radare pasakyti. Tad keliaujame į trumpą pertrauką, na ir susigirdėsime jau 16 valandos paskutinėse šios savaitės žiniose.
0: Vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleis pešiuosius.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų. Kviečiu paklausyti Radijo Kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pranešė, kad artimiausiomis savaitėmis šalyje tikimasi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinių. Vizito tikslas atnaujinti derybas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimo. Trumpo iniciatyvoms, kuriomis siekiama užbaigti daugiau nei prieš 4 metus prasidėjusią Rusijos invaziją į Ukrainą, sutrukdė kovos artimuosiuose rytuose. Seimo komitetas siūlo iki 2027 metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Už tokį siūlymą penktadienį balsavo 10 komiteto narių, vienas buvo prieš. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama Europos Sąjungos darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios Birželio 7 dieną, kitaip gali būti taikomos baudos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui teikta protesto nota, kurią Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesiog ciniškų ir beprecedenčių grasinimų panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyjive ir kitus Kyjivo gyventojus. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad penktadienį Černobylio atskirties zonoje kilo didelis miško gaisras, išvakarėse netoli neveikiančios atominės elektrinės nukritus dronai. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos paskelbtoje nuotraukoje matyti. Iš teritorijos, kurios dalis dėl didelio radioaktyvumo yra uždaryta visuomeniai, į dangų kylantis didelis baltų dūmų stulpas. Teritorija aplink Černobylio atominę elektrinę iš esmės yra apleista nuo 1986-ųjų, kai jėgainėje įvyko katastrofiška avarija. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
1: Piko valanda.

0: Anglija.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
4: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
3: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
6: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
7: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Pirmasis penktadienio kelyje radaras yra aktyvuojamas. Laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Na ir dabar jūs galite perimti mano vedėjo kėdę bent jau trumpam ir patys pasakyti, kur šiuo metu matote spūstis Kauno keliuose 0374222202. Laukime jūsų skambučių dabar gyvai. Na ir kaip visada, mes jūsų tuščiomis nepaliekame, bičiuliai, už tai, jog paskambinate, būsite įregistruoti į žaidimą, na, o rubrikos pabaigoje. Iš visų paskambinusių išrinksime vieną žmogų, kuris laimės du bilietus į Cinnamon kiną. Na, svarbiausia yra išklausyti kelyje radaro iki galo. 0374222202 laukiame jūsų skambučių dabar į mūsų gyvą eterį. Tad prašome, linija yra atidaryta. Na, bet tuomet, kol laukiame dar jūsų skambučių, aš patikrinsiu, ar mūsų linija tikrai yra atidaryta. Na taip, linija kaip niekada atvira, tiesiog išskėstomis rankomis jūs kviečia. Gerai, tuomet pasižvalgykime, kokią informaciją šiuo metu Kaune jau turime. Na, galbūt šis penktadieninis radaras jau tikrai bus toks labai penktadieninis ir galbūt toks, na, ramus. Taip, Marijampolės plentas spaudžiasi šiuo metu tikrai, kaip visada, tiek atvažiuojant iš Garliavos pusės, tiek iš hidroelektrinės, na, iš hidroelektrinės pusės iki Rokelio, tai tikrai labai spaudžiasi iš Garliavos, šiek tiek panašu, kad mažiau. Iš Balčkalnio gatvės apie 20 minučių šiuo metu automobiliai pastoviniuoja, taip pat iš Rokelių gatvės atvažiuojant iki Marijampolės plento, ten irgi spūsčių yra. Ateities plentas iki Petrašiūnų žiedo važiuojant, na, iki pietinio aplinkelio, ten spūsčių nesimato, bet gali tekti, na, šiek tiek pastoviniuoti už šiuo metu. Beje, Kalantos gatvėje turime prabangę fotosesiją. Važiuokite atsargiai prie geležinkelio pervažos, na, ten netoli esančios, taip, Circle K degalinės. 0374222202, na kaipgi čia, pavyzdžiui, tiek vakar, tiek užvakar ir tiek užužvakar, na, neįtikėtinai aktyvus buvo radaras, labai buvo gera jūsų skambučius priimti, šiandien, na, kažkaip visi, na, nedrasus truputėlį. Taip, beje, dar viena prabangioji fotosesija yra ir Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės, sakė stovėjimo aikštelėje mūsų klausytojas Andrius, tad ten važiuokite irgi atsargiai ir dar vienas klausimas kyla, man, ar Taikos prospekte mes taip pat prie Baltic Petroleum degalinės neturime prabangios fotosesijos? Galbūt kažkas ką tik pravažiavote, norėtumėte informuoti mus, kad patvirtinu, jog ten yra fotosesija. Dabar turite puikų šansą tai padaryti. 0374222202. Gerai, vykstame toliau pažiūrėti, kokią dar informaciją čia pavyko surinkti. Na, matomai ir galimai, kaip dabar labai mėgstamas šis žodis daugumo žmonių, galimai. Ne, iš tikro, tai panašu, kad tikrai. Pramonės prospekte, na, atkarpa jau ten visoje nuo 6 forto žiedo. Ir iki Savanorių prospekto tikrai spaudžiamas. Ir Vinco Krėvės prospektas nuo Garažų gatvės šiek tiek link pramonės yra pasispaudęs ir taip, iš Vilniaus atvažiuojantis į Klaipėdos pusę arba, na, tiesiog iki Muravos veduko šiuo metu ten spaudžiasi labiau, taip pat ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos jau veduke jiems kyla problemų kylant į Islandijos plentą. Taip, stebime toliau situaciją vis dar, na taip, eismo įvykis yra įvykęs, na, jau kokias. Taip, jau 20 minučių jis ten yra įvykęs, panašu, kad prie greitosios medicinos pagalbos tarnybos netoli pramonės žiedo, na, ten ji yra, čia ir eismo įvykis yra įvykęs pramonės prospekte, tad būkite ir ten atsargesni. Taip, atkarpoje nuo Draugystės žiedo važiuojant iki Savanorių prospekto Kovo 19 gatvėje, irgi eismas yra aktyvesnis. Taikos prospekte, na, važiuojant jau nuo Taikos žiedo iki Aklųjų sankryžos išilgai, ten irgi turime spūsčių. Varnių gatvė visa yra pasispaudusi ten nuo Varnių tilto iki Linkuvos gatvės šiuo metu. Kralius Mindaugo prospektas, Europos prospekte taip pat šiek tiek turime spūsčių šiuo metu. Taip, ir taip pat Tunelio gatvėje irgi yra spūsčių šiuo metu. Bet, na, čia panašu, aš spėčiau, kad įprastoje vietoje, ar ne, nuo geležinkelio stoties važiuojant iki pat dainų, na, iki pat dainų slėnio ten turėtų būti spūstis šiuo metu, gal ir dar net daugiau, bet, na, galite visada mus informuoti, bičiuliai. Linija atidaryta, na, tiesiog neįtikėtina. Tikrai, tikrai visiškas penktadienis, 037-422-02, kas nori dviejų bilietų į Cinnamon Kiną? Na, žinokite, tikrai turėtumėte mažai konkurencijos, aš spėju, hei, štai turime pirmą skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Labas.
2: Labas, kuo vardu?
3: Buvau labai blogos nuomonės apie šitos kelininkus, kurie reikia, dabar kažkaip labai apsidžiaugiau, nes pravažiavus Panemunės tiltą, pasakot, dėl į rokų pusę uždėjo žalią rudiklėlę prieš visą forą.
2: Wow, jau turime tokių? Na, tiesiog neįtikėtina.
3: Tai buvo, bet tai dabar kiti nemato, stovi ten pipsi, bet taip, taip labai faina.
2: Supratau, kuo vardu būsite?
3: Algi,
2: malonu už skambutį ir Algi, galbūt šiandien turėsite labai mažai konkurencijos laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Išklausykite radaro
3: iki galo. Nu, reikėtų išspręsti problemą šito rokubiškį tenai, juostelį padauginti ir būtų viskas tikrai būtų labai nuosavai.
2: Super, gerai, Algi, ačiū labai už pozityvį informaciją,
3: prašau,
2: gerai
3: prašau. Žinoti,
2: iki gero penktadienio. Taip, na, kaip ir Algis, galite skambinti ir jūs, juk ne veltui, na, kaip pasakyti, tiek ir padėsite kitiems vairuotojams su savo informacija, tai tiek ir, na, galbūt galėtumėte pasiimti prizus, ypač dabar, na, Algis kol kas vienintelis, ar kas nors sukels jam konkurencijos, na, priklauso tik nuo jūsų. Taip, Vaidoto gatvė taip pat iki Tilto gatvės šiuo metu spaudžiasi, na, nuo Jasios plento, tiek ir nuo hidroelektrinės truputį ties Tilto gatvė, Europos prospekto kalnas, Veiverių gatvė ties... Aleksoto tiltų, ten irgi spūšių šiuo metu netrūksta. Šakių plentas ties akademija, Raudonvario plentas, na, nuo, važiuojant nuo Ermitažo parduotuvės į Raudonvario pusę, ten irgi spūšių yra. Jonavos gatvė, Šiaurės prospektas, na, ties Jonavos gatvė ir Jonavos gatvė ties Islandijos plentų, jau turime ir Žemaičių plente šiek tiek didesnio eismo judėjimo. Nu, tai patikrinsime galbūt taip, na, linija tikrai atidaryta, tiesiog net keista. Gerai, dar kartelį pasižiūrime toliau Savanorių prospektas ties Aklųjų sankryžą irgi spaudžiasi ir nuo Aklųjų sankryžą, na, galima skaiti toliau, nuo Aklųjų sankryžos iki Birželio 23-osios tikrai ten taip pat spūšių netrūksta. Wow, turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriau, kaip gyvenate šį penktadienį?
4: Normaliai, visur važinėjau, va šiandien daug važinėjimų.
2: Andriau, tikrai matosi, nes iš informacijos iš jūsų daug sulaukim ir geros. Sakykit, ką dabar pranešit?
4: Tai dabar ties Nuokalnės gatvė važiuoju, ten biškį kaip pastovi yra mašinų link Varnių gatvės.
2: Ai, link
4: Nuokalnės taikos.
2: Aišku.
4: Ir čia norėjau Baltų prospektą pasakyti, čia neprabangi fotosesija, bet tiesiog, nu, ieško aktorių, ten tą mašiną važinėjantį, vis keičia vietą.
2: Ai, supratau, ne, Balta Kia, ten kaip vakar berods kažkas panašaus.
4: Dabar
2: buvo.
4: Ne Kia, šiandien Pežas.
2: Ai, šiandien Pežas, supratau. Pežo automobilis ieško naujų talentų, bičiuliai, Baltų prospekte būkite atsargus. Ačiū, Andriau, už skambutį ir gero tau penktadienio. Iki.
4: Dėkui viso.
2: 0374222-02, na panašu, kad galbūt padarysime jau neužilgo trumpą pertrauką. Na taip, iš tikro, Utenos gatvėje ir Kipro Petrausko gatvėse dar irgi judame truputėlį lėčiau link Savanorių, Mickevičiaus gatvė, na, apie Mindaugo prospektą jau kaip ir pašnekėjome, link Aleksoto vis dar ten spaudžiamės, turime dar vieną skambutį radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
5: Marius.
2: Sveiki, Mariau, klausau jūsų.
5: Nu, ką, Raudondario plentu dabar važiuoju, tai žiauru.
2: Taip, o Raudondario plentu, ar teisingai ten mano buvo turima informacija, kad kažkur nuo Ermitažo Raudondario?
5: Jo, čia kamščiai. Bet šiai per visą Kauną nuo Savanorių, kai tik nuo McDonald'o pravažiavau, tai visai neblogai, tik tai Raudondario plente pastrigau.
2: Ai, Raudondario plente, tai visgi, okei, okay, supratau, ačiū labai už patvirtinimą. Mariau, gerą penktadienį, iki.
5: Ir jim.
2: Taip, na, žinokia, šiandien Marijai dalina puikia informacija. Tiek iš Klaipėdos gerų žinių mums davė, tiek ir iš dabar iš Kauno mums taip pat Marius skambina. Na, Marijai šiandien yra, na, naudingiausi žaidėjai arba MVP tie vadinami. Galite būti ir jūs visi MVP. 0374222-02. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
6: Labadiena, Aidas patrukdė.
2: Vaidas?
6: Aidas.
2: Aidas, supratau, sveiki, Aidai, jau galvau, kad čia mano brolis turbūt skambina. Sakykite, ką norėjote pranešti?
6: Norėjau patikslinti situaciją Veiverių gatvėje prie Aleksoto tilto. Ten tas pasi... Atsispaudimas visiškai minimalus, ten pirmoji eilė galbūt yra koks 30 mašinų, antra eilė visiškai tuščia iki patilto.
2: Ai, supratau. Gerai, super, ačiū, ačiū už patikslinimą Aidai ir gero jums penktadienio.
6: Prašau, gero vakaro, gero krepšinio visiems.
2: Super. Taip, na ir kuo, kuo man patinka šis radaras, nes tik per radarą aš vis prisimenu, kad reikia šiandien žiūrėti krepšinį. Žalgiris, Fenerbahce, ar bus dudu? Ar bus dudu? Tikėkime, kad bus dudu, ar ne? Taip, jeigu paskambinate į kelyje radarą, žinokite, kad Žalgirio šansai didėja laimėti iš karto 10%. Tikrai taip yra, čia pranašystės vyksta ir tikrai tai būna. 0374222202. Gerai, bičiuliai, padarykime jau pertrauką, tikrai čia ganėtinai ilgai tame radare pabuvome, bet smagu, kad tikrai, na bent jau šiek tiek tų skambučių mes sulaukime. Tad toliau liekame su kelyje radaru, aš vykstu į Vilnių ir Klaipėdą ir kai tik ten pabaigsime reikalus, sugrįšime čia.
1: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Ra.

0: mėsą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
0: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Ankstyvasis penktadienio radaras toliau tęsiasi ir jau aktyvuojame jį antrąjį kartą. Kauniečiai, laukiame jūsų skambučių 0374222002 gyvai. Praneškite kokią nors svarbią aktualią Kauno kelių informaciją patys visiems, na, kitiems radio kelyje klausytojams ir vairuotojams ir turėkite šansą už tą savo informaciją būti apdovanotais dviem bilietais į Cinnamon kiną. Na, pirmas radaras tikrai buvo toks, truputėlį vangokas, bet tikrai klausytojų buvo ir mes už tai dėkojame, bet galite sudaryti daugiau konkurencijos visiems jau paskambinusiems, tad jeigu turite žinių, nebijokite, skambinkite. Gerai, bet iki tol, pažiūrėkime, kokia informacija šiuo metu jau yra. Na, minėjo vienas iš klausytojų, jog Raudonvario plentas spaudžiasi šiuo metu, važiuojant, kažkur nuo Ermitažo į Raudonvario pusę, taip pat Šakių plentas ties Akademija ir nuo Akademijos atvažiuojant į Raudonvario plentą, ten prieš pat vedukas puščių yra. Taip, toliau stebime, iš tikro nuo 9 forto ten jau spūstis prasideda važiuojant, maždaug taip, žinokite, ties depo yra įvykęs eismo įvykis, bet apie tai vėliau, nes turime klausytojo skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Rita.
1: Sveiki, Rita, malonu. Kaip jūsų penktadienį šiandien?
2: Gerai, džiugiai ir visai gatvėse neblogai.
1: Wow, kaip gerai. Tai kurgi neblogai tose gatvėse yra?
2: Nu, pramonės prospektu, nuo Maksimas, link 6 forto, tai visai taip laisva, sakyčiau.
1: O, laisva, supratau. Tai tikrai geriau, nei pavyzdžiui, buvo vakar ar užvakar.
2: Gerokai geriau.
1: Na, gera žinoti.
2: Tik šviesoforai stabdo.
1: Ai, supratau. Na, gerai, važiuokit per raudoną. Jokau, nevažiuokit per raudoną rytą. Bet ačiū už pozityvią informaciją. Na, tikrai, tas penktadienis šiandien gal ir geresnius kelius atnešė rytą. Gero penktadienio jums, klausykite tik tai radaro iki galo. Iki.
2: Iki.
1: Taip, nevažiuokite per raudoną, gink dieve, aš tik tai pajokavau. Taip. Skambiname toliau 0374222002 ir taip, turite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, viskas, ką reikia padaryti, tik paskambinti čia ir pranešti aktualią informaciją. Na ir Rita sakė, jog taip, kažkur nuo Maksimos važiuojant iki šešto forto žiedo sakė, kad visai neblogas eismas pramonės prospekte ten yra, ir tikrai bendrai Kaune, tų spūsčių yra mažiau nei, pavyzdžiui, kad buvo vakar ar užvakar. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
3: Labą dieną, Martina.
1: Martinai, sveiki, ką pranešite mums šį penktadienį?
3: Nežinau, gal ir buvo pranešta, bet aplinkelis, kur prie depo, ten pirmoji juostai autobusas stovi, tai kas nuo Megos pravažinėja link Lampėdžių pusės, tai va ten teks pastovėt iki Volvo maždaug, kur yra.
1: Supratau.
3: Iki depo Volvo, kur yra.
1: Ai, supratau, tai ten yra, ten sugedo ar ten kažkas susidūrė su kažkuo?
3: Sugedo autobusas, jo keleivinis pirmoji juostai, tai... Visi, kol aplenkė, tai susidarė spūstys tokia nemaža visai jau.
1: Aišku, jo. Taip, aš kaip tik pradėjau šį radarą sakydamas apie tai, bet net nežinau tos platesnės informacijos. Ačiū jums, kad Martynai, kad pasakėte, kas ten vyksta ir kas ten darosi. Gerai, dėkoju labai. Gero penktadienio jums, Martynai.
3: Iki.
1: Taip, kaip tik. Tik pradėjau šitą radarą, ir pradėjau sakyti apie tą eismo įvykį, jog įvyko ten jisai netoli depo. Na, gerai, ne eismo įvykis, bet sakė, jog sugedo autobusas ten prie depo, ir darosi spūstis jau atvažiuojant ir nuo Megos, ir iš tikro ten jau nuo 9 forto tų spūščių jau yra visai, atrodo, nemažai. Tad dėkojame jums už visą tą turimą ir mums perduodama informacija. 0374222, 02 kelyje radaras yra toliau atidarytas ir laukime daugiau dalyvių dėl penktadienio Cinnamon kino bilietų. Šiaurės prospektas irgi iki Jonavos gatvės spaudžiasi ir Jonavos gatvė taip pat ties Islandijos plentu. Bet pramonės prospektas panašu, kad vis dar lėčiau juda nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos. Bičiuliai, matau, kad kažkuris iš jūsų skambinate mums į mūsų bendrąją liniją, jūsų telefono numerio galas 110, tai šiuo metu mes skambiname į mūsų gyvąją liniją. 0374222022 į mūsų bendrąją neprisiskambinsite. Na, bet matau, kad ragelio vis tiek nepadeda, tai na, tebūnie paskambina. Gražus telefono skambutis yra. Tad taip, nuo pramonės žiedų iki Muravos sankryžos šiek tiek pasispaudžiame iš Vilniaus taip pat atvažiuojantis iki Ašigalio veduko jau, na, iki Davaigunių miško automobilių ten yra nusidriekę, gali tekti pastoviniuoti ir ten, na, Taikos prospektas truputėlį nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, taip pat panašu, kad ir netoli Telekomo sankryžos yra kažkas nutikę, ar ten yra automobilis sustojęs ir panašiai, tad gal ir ten na, irgi situacijos negerina šiuo metu. Taip, Kalantos gatvėje beje prabangioji fotosesija vyksta, na, ten netoli esančios ir kokiai degalinės, bet, na, arčiau geležinkelio pervažos. Na, aš asmeniškai kaip ta vieta dabar atrodo neįsivaizduoju, bet tikiu, kad jūs kauniečiai įsivaizduojate prie Kalantos gatvėje, prie Circle K, kur yra geležinkelio pervažo. Ten ir ta fotosesija tikrai įvyksta. Taip pat ir Šilo gatvėje. Na, sakė, Šilo gatvėje neapsisprendžia ten. Šilo gatvėje neapsisprendžia na, neprabangi fotosesija. Ten yra prie Šilo parduotuvės, bet sakė, na, o kažkoks automobilis neapsisprendžia, tiesiog ten kažkas iš vidaus savo naujas kameras išbando ir šiek tiek trikdo eismą. Taip, tunelio gatvėje, nu, važiuojant nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio, ten taip pat tenka pasispuščiuoti, Karalius Mindugo prospektas iki Aleksoto tilto, labai, na, elementari situacija, toliau Vaidoto gatvė atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės ir taip pat nuo Josios plento irgi atvažiuojant į Marijampolės plente, visai netoli, Balčkalnio gatvės Marijampolės plente eismo įvykis yra įvykęs ir dar ten spuščiuojamės taip pat iš hidroelektrinės, tai dabar jau apie pusvalandį nuo taip pat atvažiuojantis nuo Garliavos pusės irgi, na, apie 10 minučių Rokelių gatvė pati ties Marijampolės plentu ir iš Balčkalnio gatvės vos ne tiek pat, kiek nuo hidroelektrinės atvažiuojant Marijampolės plentu, na, irgi beveik apie pusvalandį ten laukia vairuotojai, kai kurie kol įvažiuos į Marijampolės plentą. Na, ir tai atrodo kol kas viskas, bet dar, na, aš kaip visą laiką sakau, noriu pagroti pranešimus, kuriuos gauname ir dabar sulaukiau, na, pranešimui balso paštą, kuris yra dėja, bičiuliai, visiškai tuščias. Na, tad ką padarysi. Gerai, tai tuomet, manau, galime dar padaryti vieną reklaminę pauzę ir tuomet įsiaiškinsime, na, kaip visuomet, kai tai pasakai, turime skambutį, bet aš tikrai neliūdėsiu, pasidžiaugsiu. Kelyje radaras, sveiki, ku vardu.
4: Sveiki,
1: Sigitai, ar jau buvote
4: pažiūrėti? Kaip tik stovėt apie tą Marijampolės kelią, sakėt, Rokelių gatvė visiškai tuščia.
1: Tuščia.
4: Aš pažiūrėjau nuo Garliavos iš trečio šviesoforo pravažiuosiu. Tai nežinau, kur ta informacija sena gal buvo pasiūrėjau.
1: Galbūt ir sena. Tai mes labai ir laukime tos informacijos. Tuomet,
4: visiškai tuščia Rokelių gatvė. Nei vienos mašinos nėra, nei ten, nei ten.
1: Super, gerai, va, dėl to šis radaras ir yra, kad patikslintumėte, pasakytumėte naujos informacijos taip. Ir panašiai. Ačiū labai, Sigitai, už skambutį ir, na, ačiū, kad informavote mus.
4: Iki.
1: Taip, nu, matoma informacija sensta kaip pienas karštą vasaros dieną ir štai žiūrėkite, jau sako, Rokelių gatvės spūsties nėra, nei iš Garliavos atvažiuojant. Na tai ir puiku, tuomet tai žinoti. 0374222202 ar dar sulauksime skambučių šiame radare 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tuomet tvarkoje padarome dar vieną pertrauką ir kuomet, na, visai neužilgo, sakykime, tiesiog sugrįšime su dar trečiuoju radaru ir išsiaiškinsime, kas laimė penktadieninius bilietus į Cinnamon kiną.
0: Radio stotis. Reklama. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. plus 370 690 44444. Kartojame, plus 370 690 44444 arba elektroniniu paštu karjera@hela.com.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
0: Radio stotis.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Devynios minutės lieka iki 17 valandos ir tai yra paskutinysis kelyje radaras. Kam atiduosime du bilietus į Cinnamon kiną ir kažkas turės tikrai labai gerą savaitgalį su kinu, greitai ir paaiškės. 0374222202 ir štai kaip greitai turime skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
2: Virginijus,
1: sveiki. Kaip jūsų penktadienio šiandien?
2: O šiandien penktadienis ir nuo pat ryto labai galiu pasakyti, labai labai geras. Čia kažkas ant Kauno, kaip sako, įvyko turbūt. Nes ir ryte važiavau, kaip sakyt, tai nepalygint, kas buvo prieš eilę dienų visur ir visada.
1: Tai čia dėl ko? Dėl to, kad Žalgiris žaidžia visą taip puikiai
2: važiuoja? Ne Žalgiris, aš turiu omeny, kad nėra kamščių tokių globalių.
1: Ai,
2: tai mašinų yra piko metas, bet kaip ten vakar, užvakar, ten savaitė atgal, kad ten daužosi vis ir ten kažkas tokio. Ne, šiandien labai tvarkinga, džiugu labai.
1: Supratau, tai ne, turiu meni, gal čia Žalgirio magija kokia, tai
2: kad tu išvarė. Gal čia ką nors pribūrsim gero šiandien.
1: Taip, pribūrsim, 2-2 šiandien serija bus, galim užsimerkę taip.
2: Būtinai, 2-2. Ir paskui Stambulė bus 3 durų
1: ar gyvenau. Tikrai taip, ir valysim į finalo ketvirtą. Virginijau, ačiū už skambutį, gerų jums darbų ir iki. Taip, berods, gal gerai pasakiau, kad gerų darbų, nes spėjau, kad iš darbo vietos tikriausiai Virginijus mums skambino, o gal ir ne, bet kuriuo atveju gero jums penktadienio. 0374222202, ar dar turime skambučių į mūsų radarą, ar jau spręsime, kam atiduoti bilietus į Cinnamon kiną. Gerai, tuomet dar greitai apsižvalgykime. Na, taip, sakė Marijampolės plente, kad mano informacija buvo pasenusi, kaip ir sakiau, kaip ir pienas, labai karštą vasaros dieną, visiškai tiesiog, visiškai sugedo, nors sakė, kad iš Garliavos atvažiuojant, tai ten tikrai nėra nieko blogo, ties rokeliais iš Marijampolės plento, gal ten šiek tiek tenka pasispuščiuoti ir nuo Balčkalnio gatvės, bet iš visur kitur, ten nei iš rokelių, ten tikrai tų spuščių nėra. Taip, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, klausome jūsų.
3: Labą dieną, Eimantas 13 skambina.
1: Eimantai, sveiki.
3: Baltų prospekte, kamščiai nuo oazės iki pirmo žiedo ir paskui 9 forto gatvėj.
1: Ai, 9 forto gatvėj.
3: Taip pat kamščiuojamės mes čia.
1: Supratau, gerai. Eimantai, kaip jūsų penktadienį šiandien, kaip jūs laikotės apskritai?
3: Viskas į gerą, dienos ilgėja,
1: Žalgiris
3: saulę uždegė naktį, net jei ir nelaimėtų serijos, jau mes galim didžiuotis, jau 1,5 milijono papildomą už šitas rungtynės į biudžetą nuvarvės. Dar 500 dametį ir Valančiūną pasiimi. Žodžiu, viskas į gerą.
1: Eimantai, viskas puiku. Tikiu, kad jūsų žodžiai įsipildys ir gausime į Žalgirį Valančiūną. Gerą jums penktadienį, Eimantai. Ačiū už puikią informaciją kelyje radare. Iki.
3: Iki.
1: Taip, ar turėsime Valančiūną Žalgiryje? Na, aš kažkaip galbūt vis dar dvejočiau, bet pamatysime. Bet ne apie Valančiūną ir ne apie Žalgirį dabar apie kelyje radarą. 0374222202, na matau, kad dar kažkas mums skambina, tai mūsų bendrąjį telefoną, jūsų telefono galas yra 499, šiuo metu dar turite laiko skambinti į gyvąją liniją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Ingrida.
1: Sveiki, Ingrida. Kaip laikote šiandien Kauno keliuose?
4: Na, po kamščių truputį pavargus.
1: Pavargus. Tai gerai, ką jūs pamatėte būdama tuose kamščiuose?
4: Ką tik pravažiavo Marijampolės plentą, tai žinokit, teko nuo Kauno pastovėti.
1: Supratum.
4: O į Kauno pusę tai kamštukas nuo Rokų.
1: Nuo Rokų, supratau, gerai. Turite omeny važiuojant į Kauną, tai čia nuo hidroelektrinės ar link hidroelektrinės?
4: nuo Kauno važiuojant, tai ten gal nuo to šviesoforo, kur sodai yra, kamštis prasidėjęs, o iš Garliavos pusės, tai nuo Rokų įvažiavimo kamštis prasidėjęs.
1: Nuo Rokų įvažiavimo, supratau, nes sakė, kad prieš tai minėjo, jog sako, na ten nuo Garliavos atvažiuojant, jokių ten spūsčių nėra, bet visgi yra. Tai...
4: Yra. Tik tai tie, kad pati Rokelių gatvė, jinai yra visiškai tuščia, kas iš Vaišvydavos važiuoja.
1: Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją, Ingrida, ačiū Jums ir gero penktadienio. Iki.
4: Dėkui Jums irgi, iki.
1: Taip, na visgi tikrai, sako, Rokelių gatvės spūsčių nėra, bet taip, nuo Garliavos atvažiuojant, tai, na, visgi ten yra tų spūsčių. Gerai, bičiuliai, viskas, metas uždaryti kelyje radarą, jau liko vos 3 minutės, tad greitai pasiruošime ir plojimus, kažkamgi turi tie plojimai atitekti, na, čia jau ta tapo kaip... Na, vizitinė kortelė kelyje radaro. Jeigu nėra plojimų, nėra ir bilietų į kiną, ar ne? Ta taip, kurgi tas mūsų stebuklingas atsiradukas? Wheel of Names. Jis juk vadinasi, tad bijau, kad tik tai nieko nepraleisite. Tad jūsų visi vardai yra čia, juos truputėlį pamaišom ir sukame ratuką. Kasgi laimės 2 bilietus į Cinnamon kiną, jau tuoj paaiškės. Ir atsisuka į mūsų klausytoją, kurio vardas yra Marius. Mariau, tikiuosi, kad mūsų klausai susisieks su mumis. Tu esi šio penktadienio radaro laimėtojas 06 11 422. Dudu ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsiimti šiuos bilietus 2 į Cinnamon kiną. Tad gero tau kino, ačiū visiems bičiuliams, kurie dalyvavo radare, kurie skambino. Tikrai jūsų informacija yra puiki ir ačiū, kad padedate pildyti pagrindinį šios laidos tikslą. Piko valanda yra apie Kauno kelius ir puiku, kad jūs tikrai tai padedate daryti. Tad plojimai tau, beje, Mariu. Plojimai, aplodismentai didžiausi. Taip, didžiausi plojimai Mariui, tikiuosi, kad tu mūsų klausai, svarbiausia, ir su mumis susisieksi. Primenu, 06 11 422 skambink, bet nei mūsų gyvąją liniją. Gerai, susigirdime jau po 17 valandos, beje, po 17. Toliau pakalbėsime apie kelius bendrai ir dar laukia savaitės atradimo rubrika. Tad pusę šešių vakaro pakalbėsime su Eurovizijos, šių metų Eurovizijos dalyve, kuri dalyvavo atrankose, Agnė Buškevičiūtė, pristatys savo naujausią dainą Naktyje. Likite toliau su radijo kelyje.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
9: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
10: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 11 minučių po 17 valandos judame į dar vieną naująją piko valandą. Gera, kad šitą penktadienį leidžiate su mumis kartu. Jau esame po visų. Na, bent jau atrodo, kad didžiųjų piko metų yra... Kaip ir turėtų rimti pradėti Kaunas, bet dar, žinokite, ne visose gatvėse toli gražu taip yra. Na, pradėkime tikriausiai nuo svarbiausio dalyko šiuo metu, na, iš Klaipėdos atvažiuojant, link Kauno, turime eismo įvykį įvykusi, na, ties Kumpiais kažkur, na, ties esančia Viados degaline. Na, ir ten ties Viados degaline vienas eismo įvykis ir sakė, berods, už 100 ar 200 metrų dar vienas eismo įvykis yra įvykęs. Na, ir ten automobiliai spuščiuojasi iki pat Žemaitkėme važiuojant ten iki pat, na, galima skaiti, nuo 9 forto spuščiuojasi iki pat Žemaitkėme. Ir, na, tas A1 kelias šiuo metu nuo Klaipėdos atvažiuojant tikrai yra, na, ten liūdnoki reikalai. Ir taip pat, na, judant galima skaiti kažkur nuo depo, gal dar netoliau spūstis prasideda važiuojant ir į Megos pusę, ten, na, įtemptas šiuo metu yra eismas, žiūrint į vakarinę aplinkelį ir į kelią atvažiuojant nuo Klaipėdos. Tad, bičiuliai, turėkite ten kantrybės. Žiūrint į kitas vietas, na, ypač vis dar atvažiuojantiems nuo Vilniaus iki pat... Na, galima skaityti, šiek tiek toliau už Muravos veduko ten spuščių yra, bet, na, važiuojant iki Ašigalio statomo ten to veduko, tikrai dar tenka Islandijos plente ir dar netoliau už Islandijos plento pasispuščiuoti. Taip, dar vienas eismo įvykis įvykęs prie Autotojos Savanorių prospekte. Čia irgi kažkas yra nutikę, policijos pareigūnai irgi yra atvykę, na, kažkam penktadienis čia labai greitai subliuško. Pramonės prospektas atvažiuojant nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, truputėlį spaudžiasi. Kovo 11 gatvė te savanoriais, Birželio 23 gatvės spūstis, dar vis truputėlį, na, Taikos prospekte yra ties Telekomo sankryža ir toliau važiuojant link Basanavičiaus alėjos ir ten sutiksite, na, aktyvesnio eismo. Parodos kalnas truputėlį pasispaudęs, taip pat tunelio gatvė vis dar nuo geležinkelio tilto iki Dainų slėnio. Toliau vos Karaliaus Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, šiek tiek Gertrūdos gatvė ties... Taip, šiek tiek Gertrūdos gatvė, Šventos Gertrūdos gatvė ties Birštono gatvė. Na, stebime toliau situaciją, vis dar Raudonvario plentas spaudžiasi tikrai nuo Ermitažo į Raudonvarį važiuojant, ten spūsčių tikrai sutiksite. Ateities plente jau, na, gerėja. Gerėja reikalai, važiuojant iki Petrašiūnų žiedo, na, ten... Jau spūsčių yra mažiau, į pietinį aplinkelį ten spūstis nenuvažiuoja, bet dar vis tenka pastoviniuoti. Taip, vis dar Kalantos gatvėje prabangioji fotosesija vyksta Kalantos gatvėje vis dar vyksta prabangioji fotosesija ties ta esančia Circle K degaline, arba dar tiksliau būtų prie jos esančia, prie tos degalinės esančia geležinkelio pervažą. Tad ten irgi važiuokite atsargiai, važiuokite saugiu greičiu ir tikrai nereikės stresuoti dėl jokių kitų dalykų. Stebime toliau situaciją, na, ir tas nelabasis Marijampolės plentas. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės, dar tikrai spūsčių yra. Na, minėjo prieš kokias 15 minučių, jog Marijampolės plente ten spūsčių mes turėjome iki Rokų, atvažiuojant iki Rokelių gatvės. Na, bet Rokelių gatvė sakė, kad yra ten švari ir ten jau spūsčių nėra šiuo metu. Taip pat Marijampolės plente eismo įvykis yra įvykęs prie pat, na, atvažiuojant nuo hidroelektrinės prie pat Balčkalnio gatvės, ten turime problemą. Na ir ten tikriausiai eismo situacijos tikrai negerina šiuo metu. Šakių plentas ties Akademija taip pat spaudžiasi ir, na, tai atrodo kol kas viskas, ką buvo galima šiuo metu pranešti, tad tikrai rimta situacija atvažiuojantiems nuo Klaipėdos į Kauną. Na ir ten tikrai ties Viada, ties Kumpiais yra įvykę. Du eismo įvykiai vieną šalia kito. Na, 100 metrų atstumų panašu, kad tad būkite atsargus, nesusigadinkite savo penktadienio. Reklaminė pauzė jūsų laukia, na, o mes jau tikriausiai susigirdėsime savaitės atradimo rubrikoje, kurioje jau laukiu pas save studijoje Agnės Buškevičiūtės, kuri pristatys savo naujausią dainą Naktyje. Gero toliau penktadienio jums su Radio Kelyje.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zumbuk.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
7: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
8: Pirmoji mokykla? Pirmoji mokytoja?
9: 100 zuikių susirinko, net žalia giraitė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
8: Vaikystės akademija. Nauja, visos dienos privati pradinė mokykla Kaune. Bivylių gatvėje 169 Romainiuose. Tai ugdymo kelionė, kuri nesibaigia pamokos skambučiu. Rinkitės ne mokyklą, o požiūrį į vaiką. Daugiau informacijos vaikystės akademija.lt.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, kartais savaitės atradimuose turime labiau žinomų vardų. Dažnai mažiau žinomų vardų, kurie nusipelnė būti išgirsti. O kartais ir tokių vardų, kurie nusipelnė būti ir labiau išgirsti, ir kurie, mano manimu, šią rubriką pakelia, tikrai į aukštesnį lygį. Ir tikrai galiu džiaugtis, jog sėdžiu šios rubrikos vedėjo kėdėje. Atlikėja, kuri vienoje dainoje sugeba sujungti pop, operą ir roką ir dar daug gerų dalykų į vieną labai įdomų rezultatą. Ir tai yra Agnė Buškevičiūtė, kuri šiandien svečiuojasi pas mus ir ji pristatys savo naujausią šiandien išleistą kūrinį Naktyje. Na ir dar pakalbėsime apie kitas artėjančias naujienas, ar ne, Agne?
3: Taip, taip, sveiki. Sveiki visi.
2: Kaip tu laikaisi? Labas. Kada paskutinį kartą? Sausį, ar ne, čia šnekėjome?
3: Sausį. Čia prieš kokius, jo, 4 mėnesius jau čia gaunasi. Tai, tai visai seniai, bet laikas bėga greitai. Aš jaučiuosi puikiai, nes man visada gera sugrįžti. Tikrai, nu, širdžiai sakau, gera sugrįžti kelyje studiją.
2: Jau ne pirmą ir ne antrą, tikriausiai ir ne trečią kartą jau esi čia pas mus.
3: Trečias, ketvirtas bus trečias, kažkoks. Ketvirtas. Su tavim antras.
2: Taip, ir tikrai dar tikriausiai ir penktas, ir šeštas dar čia bus. Dar,
3: na, tikrai taip. Dar,
2: tikrai taip. Tad smagu tave čia vėl sutikti, vėl susigirdėti. Kas dar naujo tavo gyvenime dabar įvyko per visą tą laiką? Kaip muzikiniai reikalai rutuliojasi tau šiuo metu?
3: Oi, ir toks ir lengvas, ir sunkus klausimas tuo pačiu, nes mano visas gyvenimas, kiekvieną dieną 24 valandas per parą yra muzika, ir kai manęs paklausė, ar kažkas naujo įvyko, man toks reikia pagalvoti, kas naujo įvyko, nes visą laiką yra, atrodo, vienas ir tas pats. Kūryba, pasirodymai, pasirodymai, studija, tai, bet jo, per šitą laiką tikrai nemažai dalykų įvyko, tų pačių pasirodymų, tų pačių įrašų, kaip tik vat, vieną to rezultatą ir parodysim šiandien. Toliau įrašinėjom, dirbam prie būsimo albumo, ruošiamės renginiams užsienyje. Žodžiu, daug visko vyksta, daug visko vyko ir įvyks.
2: Kalbant, sakei apie renginius. Na, renginiai, muzika, įrašai ir panašiai. Bet apie renginius. Kaip tik mačiau, na, žinoma, Instagramas, viskas ten matosi, ką tu darai ir panašiai. Dalyvavai koncerte Rygoje, Latvijoje. Mm-hmm. Ir tai buvo kažkoks vėl su technologijomis susijęs renginys,
3: taip,
2: ar ne?
3: Taip, taip.
2: Koks tai buvo renginys?
3: Tai buvo Tech Chill, inovacijų, technologijų renginys. Man pačiai labai keista, kad kažkaip, žinai, aš pradėjau kurti muziką, kaip ir sakiau, nieko ten nestrateguodama, tiesiog kuriu. Ir kažkaip ta pati kryptis, šiuo atveju, žaidimų ir technologijų, atrodo, mane pati pasigavo ir įtraukė į savo rinką. Ir

0: Man tas labai kažkiek net ironiška iš tos pusės, nes aš esu visada toks žmogus, kur tokia truputėlį oldschoolinė, man sunku priimti naujoves, man buvo labai sunku susidraugauti su dirbtiniu intelektu, bet būtent tokie renginiai, kurie pristato robotus, dirbtinius intelektus ir ateitį, jie nori būtent mano muzikos ir man tai yra labai smagu ir iš tiesų tų renginių daugėja tik tai ir dar ne viename pasirodysiu tokio tipo, tai man labai smagu, kad kažkaip būtent tas mano klausytojų ratas plečiasi būtent tokio auditorijai.
1: Taip, ir žinai, ir vėl game on, tas vėl tech chill,
0: taip.
1: Toks jausmas, kad tikrai, na, tavo muzika kažkuo traukia visą tą technologijų sritį.
0: Taip.
1: Kaip atsidūrėjai bendrai ten Latvijoje? Kas, kaip tai pakvietė, kaip sekėsi, kokie įspūdžiai?
0: Paprasčiausiai, turbūt internetas visagalis. Mane tiesiog susiranda žmonės ir pasako, kad labai patinka mano muzika ir norėtų, kad aš būčiau jų renginio dalimi. Ir dažniausiai tuose renginiuose, nes jie, kaip jie neturi, kad ten tiesiog, žinai, atvyksti ir pakoncertuoti, tu ten tampi kažkokio tai... kaip čia pasakyti, užsiemimo tos veiklos dalimi. Ir šiuo atveju dažniausiai tai būna arba kažkoks atidarimas, arba kažkoks uždarimas to renginio, arba, kas įdomiausia, apdovanojimų ceremonijos. Tai aš dažniausiai su apdovanojimu, ten technologijų apdovanojimų ceremonijos svečias, žaidimų apdovanojimų svečias ir va taip va kažkaip.
1: Čia galėtum pasakyti, kad čia va savo galbūt tokia mini nišą atrandė.
0: Tikrai taip, tikrai taip. Ir kas, sakau, irgi vėl ironiška, kad aš pati turiu prisipažinti, tikrai nesu geimerė. Tai labiau vat, mano vyras, su kuriuo mes irgi kartu kuriam muziką, jis labiau toks mėgstantis pageiminti ir paveikti šitos dalykus, bet vat kažkaip aš tiesiog, žinai, visada mylėjau kiną, visada mylėjau šiaurės, skandinavų kūrėjų muziką ir o to panašumo yra ir su žaidimu muziką ir matyt kažkaip, kadangi yra tiesiog ta daug to panašumo skambesyje, taip kažkaip ir atrado mane žaidimų bendruomenė ir būtent jie ir yra ta dalis, kuri mane kviečiasi į ūsienį ir padeda man po truputėlį step by step vykti ir internacionalinės scenas.
1: Dėl aš klausykimas tavo muzikos įsivaizduoju, jeigu tu būtum gamerė, tai žaistum kokį, nežinau, kokį seną strateginį žaidimą iš Romos laikų ir kažkodėl neįsivaizduoji, kad koks tai būtų žaidimas?
0: Kaip įdomu, strateginis, sakai.
1: Strateginis, kur iš viršaus ten daug ta tokia irgi groja, ta tokia sena muzika su operos visokiais ten elementais ir panašiai. Mm-hmm.
0: Ne, aš turbūt, gal šiaip taip, bet aš turbūt arba rinkčiausi kažką labai fantasy, kaip Vovas, arba gal kažką labai tokio, nežinau, kokia būčiau Lara Croft, jo. Yes. Kažkas tokio, nes aš mėgstu labai tokias stiprias moteris. Ir...
1: Supratau. Na, iš tavo muzikos tikrai galima tai ir nuspėti. Ir paskutinį kartą, kai čia bendravome, kalbėjome apie Euroviziją, ruošėsi savo atrankos pasirodymui. Daina Unbound buvo ir, jeigu neklystu, tu su ja Eurovizijos atrankoje pasiekiai savo asmeninį žiūrovų balsavimų rekordą.
0: Taip.
1: Kaip šiaip bendrai, kaip dėl to jautiesi?
0: Labai smagu, labai, labai smagu ir labai gera, nes nu, tai ir yra svarbiausia iš tiesų kūrėjo kelyje pasiekti žmonės.
1: Ir šiaip progresas, ar ne?
0: Vyksta tikrai kažkoks, taip, ne? Tikrai taip, tikrai taip, tikrai taip, nes tai buvo mano trečias kartas ir natūralu, žmogaus sveikai psichikai reikia matyti tas mažas pergalės ir tą progresą, kad kažkas keičiasi, tai čia buvo mano... Tikrai taip, kol kas geriausias rezultatas. Trečia vieta pagal žiūrovo balsavimą.
1: Ar bandysi dar pagerinti tą rezultatą kada nors dar sykį?
0: Ojei, Eurovizija yra toks dalykas, kur tu kiekvieną kartą sakai niekada daugiau. Niekada daugiau, niekada daugiau. Ir tada tu sukuri kokią dainą ir pradedi galvoti, o gal? Bet aš manau, kad artimiausiu metu manau tikrai ne. Ir netgi sau linkiu ir vat netgi drąsiai kalbu tai viešai, kad norėčiau kokius 5 metelius dabar neiti tenais, nes paprasčiausiai noriu daugiau nuveikti savo srity, noriu iš tiesų susikurti dar didesnę savo klausytojų bendruomenę. Ir man atrodo, kai tada tiesiog esi daugiau nuveikęs kaip kūrėjas, kaip menininkas, tu tiesiog stipresnis ateini į tą sceną. O ten yra labai svarbu tavo identitetas, tavo autentiškumas ir tavo tikrai nešama žinutė.
1: Bet išmokusi jautiesi kažko daugiau galbūt patobulėti. patobulėjusi.
0: Faktas.
1: Ne?
0: Taip, tikrai tai yra didelė patirtis ir netgi, pavyzdžiui, aišku, Eurovizijos scena... Tai yra stresas, nori, nenori, tave supratyti, tave filmuoja, tave stebi, tave teisia ir kritikuoja ir vėlgi, vieni yra tam labai stiprus ir atsparus, kiti yra jautresni. Aš esu, daug kas sako, kad aš esu labai stipri, bet iš tiesų, aš tiesiog gal taip atrodo, aš esu labai jautri ir būna, kad priimu iš širdelę dalykus, todėl tikrai norėčiau Euroviziją sugrįžti ir stipresnę, bet pavyzdžiui, vienas didžiausių laimėjimų man Eurovizijoje ir yra, pavyzdžiui, Unbound dainos klipas, nes jeigu ne Eurovizija, aš nebūčiau padariusi to klipo su puikiu režisieriumi Povilu Varvoliu, kuris yra irgi vienas iš Eurovizijos vilkų.
1: Wow, tikrai. Na, visada yra vieni pliusai, kiti galbūt kai yra minusai, taip. Ir tiesiog toks gyvenimas, su to reikia susigyventi.
0: Tikrai taip.
1: Mačiau tavo naujausias dainos naktį. Jie įrašė muškulsius, kuomet studijoje darbavaisi ir ten tokį super duper aukštą vokalą įrašinėjai. Ir įsivaizduoju, žinai, kiek darbo reikia įdėti, jog na, tokias natas aukštas išdainuoti, bet ir jas dar tobulai ilgai išlaikyti. Gal galėtum papasakot, kaip tu pavyksta tą balsą visą laiką išlaikyti, na, šviežią, kad kiekvieną kartą atėjus į studiją ar scenoje tu visada galėtum tas natas išdainuoti?
0: Aš žiūriu, tik kažkaip per paskutinius metus labai irgi įsigrynino, kas mano socialinių tinklų sekėjams labiausiai patinka. Ir iš tiesų pas mane populiariausi video yra, kur aš pademonstruoju aukštas natas. Tai aš
1: dar
0: suprantu, tai būtent man reikės daugiau tų aukštų natų rodyti. Iš tiesų, vėlgi, aš atėjau iš klasikinės mokyklos, aš baigiau operinį dainavimą, aš baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Ir tai mes, nu, pagal specialybę, aš esu operos solistė, nors aš nedainuoju operų, bet pagal diplomą aš esu operos solistė. Ir mus tenais ruošia kaip sportininkus. Tenais dainininkas yra tiesiog dar vienas atletas, kuris turi visada palaikyti formą, visada turi laikytis režimo, tai yra gyvenimo būdas ir ganėtinai griežtas gyvenimo būdas. Kažko nevalgyti, kažko negerti, gerai miegoti, daug tylėti, kas, pavyzdžiui, man, kaip tokiam plepiam žmogui, yra sunku, bet norint išlaikyti balsą sveikatą, reikia laikytis labai daug dalykų. Ar aš jų laikaus, ar stengiuosi, man ne visada pavyksta, bet aš stengiuosi. Aišku, galėčiau dėl savo balso truputėlį stengtis labiau jį prižiūrėti. Dabar daug ką atrodo neša mano tiesiog natūrali gamta. Aš suprantu, kad balsas irgi yra gyvas instrumentas, kuris dėvisi su laiku, tai kol kas gamta labai man yra dėkinga šiuo klausimu, bet su laiku reikės dar griežtesnio trenažo tam.
1: Žinai, aš iš savo praktikos galėčiau pasakyti, kuomet lankydavau vokalo pamokas, jog iš jų, na, ne šiaip kuomet ten tas dainas dainuoja, ten lengviausias dalykas yra, bet kuomet yra praktika, visi tie vokalo pratimai, išeidavai visas kaip po didžiausio sporto nubėgęs.
0: Po kardio.
1: Taip, kaip po gero kardio, tai čia... Ar tu taip pat jautiesi po savo vokalo?
0: Tikrai taip. Ta prasme, ypatingai vėlgi, dar priklauso labai nuo kūrinio, pavyzdžiui, na, man mano kūrybos kūrinius atlikti iš vienos pusės yra truputėlį lengviau, nes lyginant, tarkim, ten su klasika, su ariom, kur reikia daug kvepavimo ir visa kita, bet iš kitos pusės, ką aš darau savo, pavyzdžiui, kūryboj, aš labai, taip, kabučių sistemai manipuliuoju tembrais. Ir būna, kur daug kur net nenatūraliai leidžiu jam skambėti, bet specifiškai suspaudžiu stygas, kad išgauti tam tikrą, pavyzdžiui, saldo ar ten švokšinti ir visokį tembrą. Ir tai irgi kainuoja jėgų ir tam irgi reikia trenažo nuolatinio, kad pajausti tas stilistikas. Tai kažkaip mane vat kolegos ir vadina, kad aš esu tokia tembrų karalienė. Nes kiekvieną kartą, kai tu paklausai mano kūrinio, gali nepasakytum, kad tai yra tas pats žmogus.
1: Žinai, kaip tik tavo dainoje Unbound, tu pradedi tą dainą Unbound ir po to and make it in my
0: own.
1: Taip, taip, taip. įkrenta į...
0: Taip, ir būtent įrašų metu tai buvo labai, reikėjo labai tam susikaupti ir specifiškai ten dainuoji vienaip, tada užspaudi stygas kitaip, kad tik tas tembras. Ir po to buvo tokių komentarų, kad oi, tokį balsą turi, bet tik tiek nedaug jo parodai. O aš kažkaip nesutinku su tuo, nes muzika nėra tik taip apie balso dydį. Muzika yra ir apie tembrą, ir apie kartais iš viso gali būti tokie kūriniai, kur tiesiog prašnekė, nes to tiesiog reikia kūriniui. Tai va.
1: Tikrai taip. Susikūrė repas tikriausiai, prašnekė per.
0: Tikrai taip. Tikrai
1: Agne, už kalnų atsiras internete visur tavo trečiasis jau albumas. Ir pataisyk mane, įklystų, bet paklausęs tavo dviejų albumų, pirmajame albume aš girdžiu tokį epinį, daugiau operinį skambesį. Antrajame albume, na, bent jau pirmoje jo dalyje, nes ten, kaip mačiau, buvo dvi dalys, ten jau daugiau pop elementų nebijoja įdėti. Ką išgirsime tavo trečiajame albume? Kaip jis vadinsis, visą istoriją gali papasakoti?
0: Pirmiausia, jis vadinsis... Unbound. Taip, ir Unbound yra pirmasis albumo singlas, kurį pristačiau tada sausio mėnesį. Naktyje yra antrasis singlas iš albumo. Tai jau galima šiek tiek truputėlį nuspėti, koks tas skambesys bus. Tai bus toks mišinys turbūt tų dviejų albumų, bet visgi labiau... Aš labai džiaugiuosi, kad su antruoju albumu aš pažaidžiau su pop muzika. Man norėjosi, tokia lyg buvo sena mergaitė svajonė, truputėlį pabūti pop mergaitė, bet visgi mano širdis visada eis į tą epiškumą, kinematografiškumą, klasiką tą pačią, kurios yra taip pat daug mano kūryboje. Ir trečiasis albumas bus... Nu va toks turbūt ir bus Epic Cinematic Game Inspired.
1: Wow, kaip čia vis, kaip plačiai. Gal, ką žinai, gal netyčia ir kokiam žaidime atsidurs viena iš to albumo dainų? Nesvajoja apie tai, kad galbūt kažkada.
0: Aš tikrai svajoju, kad ir žaidime, ir kino filme. Nes tai būna, žmonės klauso mano kūrybos ir sako... Arba čia yra jau būna, kad iš kokio tai žaidimo, iš kokio tai filmo. Aš sakau, ne, tai yra mano kūryba. Ir tada būna, o jau galvojau, kad problema su manim, kad nežinau, iš kokio žaidimo. Arba galvoja, kad aš specialiai kuriu. Čia toks įdomus dalykas gaunasi, kad aš kuriu įkvėpta to skambesio, nors dar ta muzika niekur neskamba, nei jokiam filme, nei jokiam žaidime. Bet žingsnelis po žingsnelio, aš iki ten tikrai kažkada nueisiu.
1: Labai geras požiūris. Kažkada tikrai nueisiu. Taip, kad galbūt, na, neaišku, taip, aišku, tikrai kažkada nueisiu ir tikiu, kad tu nueisi, Agne. Tai, kaip supratau, albume bus ne vien, bus ir angliškų, ir lietuviškų dainų.
0: Taip, taip, aš kažkaip visą laiką nuo pat savo karjeros pradžios labai sistemingai ir kryptingai dirbau ties dviejom kryptim. Tiek Lietuva, aš niekada nenorėjau jos apleisti ir norėjau visada atiduoti duoklį ir lietuvių kalbai, ir Lietuvos klausytojams, bet tuo pačiu visada kuriu ir angliškai su ta intencija, kad galėčiau vykti į užsienį. Kas man iš tiesų dabar ir atsiperka tie mano kūriniai. Ir pirmajam albume tai ten po lygiai buvo, man atrodo, tiek lietuviškų, tiek angliškų dainų. Antrajam albume buvo daugiau angliškų ir tik viena lietuviška. O šiame beje, čia bus trečias albumas, bendrai trečias albumas, bet pirmasis EP, mini albumas. Taip. Tai bus tik tai 5 dainos ir bus dar keletas lietuviškų ir dar viena angliška. Tai vat taip pasidalino šį kartą.
1: Supratau. Na ir dar vienas klausimas prieš tai, iki kol ateisime jau prie tavo dainos, pagrindinės naktyje, apie kurią šiandien mes ir, na, susirinkome pakalbėti. Tokie atlikėjai kaip tu, kurie atlieka lietuviškas ir angliškas dainas, na ir tikrai tokiame nestandartiškame stiliuje, na bent jau eiliniam Lietuvos klausytojui. Ar tenka susidurti tau su tokiais apmąstymais, į kurią auditoriją aš dabar turiu skirti dėmesį? Ar labiau pataikauti galbūt lietuviui klausytojui, ar bandyti save platesniuose vandeniuose, pavyzdžiui, kaip į užsienį? Nes tikiu, kad vis tiek po tų Eurovizijų pas tave turėtų būti toks kaip mišinys tų visų klausytojų, tiek iš užsienio, tiek iš Lietuvos, kas tavęs klauso. Kaip matai, kur tu matai savo potencialą didžiausią šiuo metu?
0: O jei, koks geras klausimas.
1: Pagalvok.
0: Čia tikrai reikia pagalvoti. Aš faktas, kad tu visą laiką susimastai ir galvoji, ir stebi, kas labiau reaguoja į tavo kūrybą, kas labiau atkreipia ar lietuvių klausytojai, ar užsienio kol kas šiai dienai man, manyčiau, labiau visgi dėmesio prasme, sakyčiau, kad gal daugiau už turiu klausytojų užsienyje. Ir netgi Lietuvoje, kai dalyvauju tose pačiose technologijų renginiuose ar žaidimo renginiuose, tai yra anglakalbiški renginiai net taip. Lietuvoje. Ir vat kažkaip taip ir sakyčiau, kad šiai dienai galbūt daugiau visgi yra užsienio klausytojų pas mane, bet aš kaip ir sakiau, aš visada pas mane netgi net jeigu yra daugiau užsienio klausytojų, aš vis tiek visada stengiuosi kurti lietuviškai ir tiem patiems užsienio klausytams pateikti ir tokią lietuvišką cinematic muziką. Ir aš faktas, kad tu galvoji, ieškai, strateguoji, žiūri, kuriai čia auditorijai, kaip čia reikėtų padaryti. Ir netgi su tais pačiais socialiniais tinklais aš kartais pasimetu, kaip man rašyti postus, kaip man rašyti tos pačius storiukus, ar angliškai, ar lietuviškai, nes ar dvi kalbas, ko aš nemėgstu iš tiesų plakti vieną. Žodžiu, daug to tokio mąstymo ir aš manau tik laikas tiksliau išgrynins, kas labiau.
1: Supratau. Pakalbėkime tuomet dar greitai apie tavo naujausią dainą Naktyje. Na, aš ją jau klausiau tikrai ne vieną kartą, puiki dainos produkcija, geras priedainis labai ir apskritai. Na, iš visų tavo dainų manyčiau, kad čia yra tas visas aukso viduriukas iš tavo visos kūrybos. Tas epinis skambesys, rokavė sintezatoriai, tavo, žinoma, balsas. Ar pati jau tik, kad ši daina ir artėjantis albumas yra tas tavo, na, jau galutinis kaip atlikėjo susiformavimas?
0: Šiaip taip. Šiaip sakyčiau, kad šiaip, aišku, vėlgi, aš visada mėgstu labai eksperimentuoti ir dar visko gali pas mane ateityje būti, nes man tiesiog, man patinka muzika ir man patinka muzika eksperimentuoti. Bet tai yra artimiausia, ką aš turiu. Šiaip labai ačiū už gražius žodžius apie dainą. Taip, aš atsiprašau, pamiršau klausimą.
1: Ne, ar tai tavo, kaip pasakyti, ar ši tavo daina yra kaip galutinis tavo, kaip atlikėjo susiformavimas, kaip tu manai?
0: Ir taip ir ne.
1: Ir taip ir,
0: ir
1: ne.
0: Taip ir ne, nes kaip, jo, ir taip ir ne.
1: Supratau. Gerai, tai taip ir palikime, kai išgirsime albumą, manau,
0: intriga.
1: Taip, išsigrynės viskas.
0: Taip.
1: Tai šią dainą tikrai girdėsime albume, tik, Unbound taip. Yra jos, tavo jau antrasis dainos singlas. Kaip apskritai ši daina gimė Naktyje? Turi istoriją.
0: Turiu istoriją, jinai gimė iš tiesų, ojei, labai labai labai įdomi ir net šiandien rašiau, kad jai truputėlį reikia nemažai tokio sunkesnio kelio nueit, kad jinai išvystų dienos šviesą, nes daug kartų buvo perrašoma, perdaroma. Šiandien jinai turėjo išeiti su vizualo dėja nėra, nu, visko būna, visko taip. Pasitaiko.
1: Lyric video.
0: Lyric video yra, taip, YouTube'ai, prašom, ateikit, paklausykit. Bet jinai gimė vasarą, jinai iš pradžių skambėjo visai kitaip, aš paruošiau visą pagrindą muzikinį, taip dažniausiai ir būna, kad visos mano dainos susikūrė pirmiausia ant pianino klavišų, o tada aš jau nusinčiau savo producerį, su kuriuo mes jau ne prie vieno kūrinio dirbam kartu, Vitalijų Radevič, ir jis padarė nuostabią pirminę aranžuotę demo variantą ir iš esmės, tai ką dabar jūs išgirsit, labai mažai kuo skirsis nuo pirminio demo. Idėja irgi nuo pat pradžių buvo labai aiška, apie ką aš noriu kalbėti, ką man reikėjo tiesiog rasti tam tinkamus žodžius, nes pas mane iš tiesų visą laiką pirmiausia gimsta idėja dainos, apie ką jinai po to tik pavirsta garsu ir tekstu.
1: Supratau. Agne, kokie tavo dar ateities planai dabar nusimato? Kokie koncertai? Kiek teko skaityti, kad užsienyje visokių taip pat koncertų nusimato?
0: Taip.
1: Pasitvirtina tie žodžiai, kad turi daugiau auditorijos užsienyje šiuo metu.
0: Taip, pavyzdžiui, šį mėnesį, dabar galvoju, po savaitės, man atrodo, išvykstu į Lenkiją, į Krokuvą, į Digital Dragons žaidimų renginį ir tenais visą savo valandos programą turėsiu, kur jau pristatiau gausis ten kaip jau koncertas mano. Tada taip pat gegužės gale login konferencijoje pasirodysiu, Trakų miesto šventėj, tada laukia vasara Gamescom Dev, irgi vienas labai didesnių...
1: Vėl žodis games.
0: Game. Taip, games, jo. Tai laukia ir taip pat pasirodė ir rudenį nemažai nusimato renginių Suomijoje, Londone. Žodžiu
1: netrūksta veiklos artimiausiu metu, tai tikrai.
0: Taip.
1: Wow, žinok, ilgai mes čia iškalbėjome ir jau pokalbis artėja jau tikrai prie pabaigos ir bičiuliai, jau tuo išgirsite Agnės Buškevičiūtės dainą Naktyje. Taip, man šiandien protinį dantį išrovė, žinok, man truputėlį smegenys irgi kartais atsijungia trumpam ir žodžius ištarinė taip, kokie turėtų būti.
0: Ne, viskas gerai.
1: Taip, Agne, ką norėtum perduoti klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Naktyje?
0: Taip, aš, mėly klausytojai, norėčiau, kad kai klausysite dainos Naktyje, leistumėt savo vaizduoti įlietis laisvai per kraštus, nes tai yra kūrinys apie nevaržomą vaizduotę, apie asmeninį santykį su vaizduotės vaisiumi, apie saldžiai nuodėmingą nakties metą ir... Tai yra graži istorija, bet aš ją paliksiu jums interpretuoti ir jeigu kažką įdomaus interpretuosit, ateikit pas mane į soc tinklus į YouTube, pakomentuokit, parodykit, ką irgi jums ta daina reiškia. Visada atgalinis ryšys yra pats svarbiausias kūrėjui.
1: Labai gera buvo tave čia turėti, Agne. Gera buvo pasikalbėti, puiku, kad ir toliau judi savo užsibirštą kryptimi, sakai, kad tikrai pasieksi, jokių klausimų nėra ir, na, gera tokius užtikrintus savimi atlikėjus čia turėti pas mus savaitės atradimuose.
0: Ačiū labai.
1: Tad lauksim ir daugiau tavo kūrybos, o vieną jau dabar išgirsime kūrybą čia ir dabar. Paklausykime savaitės atradimo, tai Agnė Buškevičiūtė ir jos naujausias kūrinys Naktyje. Sėkmės tau, Agnė.
0: Visa. Ačiū labai. Iki.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
4: Piko valanda.
5: Vau, bičiuliai, sugrįžtame pas jūs. 18 minučių po 18 valandos. Na, šiek tiek turėjote ilgesnę muzikinę pertrauką per savaitės atradimo rubrikoje tikrai smagiai paplepėjome ir sugrojome tikrai puikią dainą. Agnė Buškevičiūtė naktyje, nuvykite, pasižvalgykite į YouTube'ą, surasite ir, na, lyric video, tą vadinamą kartu su žodžiais ir, na, manau, kad tai yra aukštas lygis. O dabar pažiūrėkime, koks gi lygis yra su Kauno spūstimis, bičiuliai. Apsižiūrėkime ir ar, na, dar čia liko daug spūsčių ir kitų dalykų. Na, Kaune vis dar, na, atkarpoje, na, ties Žemaitkiemio ir toliau važiuojant link Kumpių, ten dar vis yra įvykę, na, yra į eismo įvykio padariniai ties Viados degalinė, na, ir ten spūstis tikrai vis dar yra, na, aktyvi. Toliau žiūrime į Kauno kelius šį penktadienį, na, atvažiuojantiems vis dar iš Vilniaus iki Muravos Veduko, ten pasispausti tikrai irgi tenka. Na, ten beveik, na, dar ne visai iki ateities plento automobilių yra, bet atvažiuojant iki, na, iki Muravos Veduko tikrai teks pabūti. Taip pat ir iš Karmėlavos atvažiuojantiem į Islandijos plentą, na, ten reikalų tikrai irgi, na, ne tiek daug, kiek atvažiuojantiem iš Vilniaus iki Muravos Veduko, bet ten, na, netrūksta veiksmų ir čia. Taip, stebime toliau situaciją, na, šiuo metu atkarpa nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, na, tiek iš vienos, tiek ir iš kitos pusės atvažiuojant tenka ten irgi eismo turėti didesnio, toliau Gedimino gatvėje, Mickevičiaus gatvėje, dar truputėlį Karaliaus Mindaugo prospekte ties Aleksoto tiltu, taip, na ir Marijampolės plentas atvažiuojant dar vis nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, na, dar yra spūstis, ten tenka virš 20 minučių dar automobiliams kai kuriems pastoviniuoti. Taip pat ir iš Balčkalnio gatvės, ten irgi turime automobilių. Na ir bet ten jau tenka šiek tiek mažiau pastoviniuoti, na apie 10 minučių bent jau oficialiai taip yra skelbiama. Šakių plentas ties Akademija, vis dar Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė ir Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Taip, na ir atrodo, kad kol kas tai yra visa informacija. Bičiuliai, kviečiu jūs visą likusį laiką iki 19 valandos toliau klausyti radio kelyje, bet jeigu norite užsakyti kokią nors dainą, norite užsakyti kokią nors sveikinimą kartu su daina, na, parašykite, sveikinu savo brolį vardenį, pavardenį kartu su jo gimtadieniu ir paskirkite kokią gerą, na, penktadieninę dainą. Tikrai laukime tų dainų užsakymų, bet kad tos dainos būtų tikrai trankios, geros, penktadieninės, tad, na, kad būtų, sakykime taip, į temą. Tad, bičiuliai, sveikinimų ir pageidavimų koncertas yra atidarytas. Toliau dar čia sugrįšime iki 19 valandos karts nuo karto atnaujinti jūsų Kauno kelių informaciją ir kviečiu toliau jūs likti su Radiju kelyje šį penktadienį.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370. Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
5: Ponas ir ponai, piko valanda.
6: Na ir ką, bičiuliai, jau turime pririnkę sveikinimų. Na, šiandien tikrai labai geros nuotaikos, matomai esate šį penktadienį. Na ir turime vieną sveikinimą. Ir jį skiria Arnoldui, mylimam vyrui gimtadienio proga. Ar galite pagroti ką nors iš ACDC repertuaro? Na, žinokite, tikrai turiu labai vieną gerą dainą, kaip tik penktadienį. Tad Arnoldai, su gimtadieniu tave ir tau skamba ACDC daina You Shook Me All Night Long.
7: Radio stotis

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. Na, 80-ųjų visiška klasika. Na ir toliau tęsime pageidavimų koncertą, sveikinimų koncertą 0611422 ir mūsų Facebook'e galite užsakyti dainą, galite siūsti sveikinimus, taip pat galite siūsti ir Kauno kelių informaciją, žinoma. Na ir taip, turime dar vieną dainos prašymą ir Tadas rašo, sveikinu Mantą ir visą radio kelyje kolektyvą su penktadieniu. Dėkui iš gerą nuotaiką ir muziką ir prašau pagrokite Rammstein Du Hast. Labai gera daina, prašom.
1: Radio stotis.

Du hast mich. Du hast mich.

39 minutės po 18 valandos Rammstein Du Hast. Na, tiesiog gera ausims girdėti, kuomet per radio kelyje eterį ir tokių dainų pagroja. Taip, dar vienas užsakymas. Bičiuliai, primenu, dar galite ir toliau siųsti savo dainų prašymus, užsakymus, sveikinimus 0611422, taip pat ir į mūsų Facebooką. Na, o Facebooku naudojasi mūsų klausytojas Petras, kuris visus su penktadieniu sveikina ir linki saugių kelių, ir kai laimėsim ketvirtąsias rungtynes su Kauno Žalgiriu, tai kad taip pat linki nepamesti tada galvų. Ir sako, jog tiktų bet kas iš DJ Alligator repertuaro. Na, gerai, turime vieną DJ Alligator dainą, tad ją ir pagrokime.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06 98 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo tema ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
6: Piko valanda.
7: Bičiuliai, dar turime laiko, dar galite atsiųsti savo sveikinimų, savo dainų užsakymų. Na, jų turime dar kol kas, tai tuoj mes juos ir pagrosime. Na, bet dar greitai apsižvalgykime į Kauną ir Kauno kelius. Taip, panašu, kad jau iš Klaipėdos atvažiuojantiems, iš Klaipėdos atvažiuojantiems dar tikrai yra spuščių. Ten dar neįsisprendė eismo įvykis, taip, ties Viada, na, ten dar vis yra eismo įvykio padariniai ir atvažiuojant nuo Žemaitkiemio iki Kumpių spustis yra dar vis nemaža. Teks palūkėti, bičiuliai. Šiaurės prospektas, Jonavos gatve, vis dar spaudžiasi truputėlį. Tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties, na, link Dainų slėnio, bet dar, na, ne visai iki Dainų slėnio yra šiuo metu automobilių, tad mažiau ten reikės kantrybės. Iš Vilniaus vis dar atvažiuojantis iki Muravos veduko spaudžiasi, tikrai reikalų yra ir eismo įvykis yra Muravos sankryžoje atvažiuojant nuo Muravos veduko. Taip pat dar vienas eismo įvykis prie troleibusų depo Šiaurės prospekte, ten taip pat turime, na, kažkokį tai eismo įvykį. Taip, Šakių plentas ties Akademija, truputėlis dar yra spuščių, na, gal ir netruputėlis, bet Marijampolės plentas vis dar kenčia, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės apie, na, vis dar apie 20 minučių, galbūt pusvalandį teks paskutiniams automobiliams pastoviniuoti. Ir taip, Balčkalnio gatvė vis dar ten nieko gero nesako, apie 15 minučių, na, ir dar Vaidoto gatvė atvažiuojant iki Tilto gatvės nuo... Taip, nuo hidroelektrinės. Tad Vaidoto gatvė taip pat iki Tilto gatvės yra pasispaudusi. O kalbant apie šią gatvę, mūsų kaip tik klausytojas Vaidotas prašo užsakyti, na, prašo, jo pagrotume dainą. Taip pat siunčia ir sveikinimą. Sveikinu visus radio kelyje klausytojus ir linkiu nenukabinti nosės šiuo niuriu oru. Ir skiriu dainą The Pointer Sisters, I'm So Excited. Na, prašome tikrai, geras kūrinys, tad pasikūrėm šį penktadienį.
1: Radio stotis

The Pointer Sisters, I'm so excited. Na, aš kaip prisimenu, tikriausiai karštos galvos šitas, na, bent jau šitą dainą filmas labai išpopuliarino, o gal yra ir atvirkščiai. Na, bet kaip bebūtų, daina tikrai labai gera ir dėkojame už jos užsakymą. Na, ir taip pat, na, jau beveik keliaujame prie pabaigos, bičiuliai, ir turiu dar vieną sveikinimą čia, na, ir galbūt labiau palinkėjimą. Pasikūrėm rašo Laimis, pasikūrėm šiandien visi, juk esame žaliai balti, penktadienis atėjo ir staiga Žalgirį išvysim vėl ekrane ir na, prašo paskirti Laimis dainą pagroti čia pas mus Justinas Irutis, žaliai balti dievai, prašom į sveikatą, už Žalgirį šiandien.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Ką, viskas, bičiuliai, visi sveikinimai pagroti, viskas, kas buvo galima, išgrota, išsakyta, visa Kauno kelių informacija taip pat ištransliuota. Tad, bičiuliai, ačiū visiems, kad čia savaitę buvote su Radio kelyje ir toliau su juo likite žinoma, bet ačiū, kad buvote su Piko taip pat. Valanda, kad dalyvavote kelyje radaruose, tikrai labai smagu turėti, na, ir kalbėti tokiai gražiai bendrai, ir puikiai kelių informaciją besidalinusią bendruomenę. Tad susigirdime jau pirmadienį. Gero jums savaitgalio visiems. Susigirdėsime nuo 15 valandos jau kitą savaitę ateinantį pirmadienį. Tad gerai palisėkite, gerai atsigaukite šį ateinantį savaitgalį. Taip pat linkime, kad Žalgiris pasimtų. Šiandien pergalę seriją 2-2 ir vyktume pasimti dar vienos pergalės į Stambulą. Tad taip, gerai palisėkite, gerų kelių, jeigu šiuo metu keliaujate. Mes susigirdime pirmadienį. Tad gero savaitgalio ir sakau jums viso. Su jumis buvo aš Daumantas šias 4 valandas ir tikrai labai smagu, kad esate su radijų kelyje, bet dar kviečiu jūsų niekur nepabėgti, nes kas jūsų dar laukia? Jūsų dar laukia Baselo ir jo valandos trukmės miksas nuo 19 iki 20 valandos. Jau taip, jau visai paskubėjau atsisveikinti, bet dar taip anonsuosiu, jog jeigu galvojate, kokį čia grojaraštį pasirinkti ateinančiam savaitgaliui, na, arba šiam penktadienio vakarui, tai žinokite, kad Baselo čia pasirūpins visą ateinančią valandą. Tad liekame toliau su radijų kelyje ir visai jau po šiek tiek mažiau nei minutės Baselo pas mus pasirodys eteryje. Likite su mumis.
2: Kelyje.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelyje klausytojai, su jumis laida Salė Ritmų kartu su BSLO. Ir kągi, šiandieną vėl ta pati eilinė tradicija, ką aš surinko prie salės šiandieną, ar sugrojo prie vieną valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą džiaugę žinę, kad aš greitų metų išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes taip pat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įraše, ne tik tais per radio imtuvus klausydami, per mūsų radio bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būti, kad mūsų daina taps vasaros hit. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, and share, aišku. Ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujusi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą gali klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kas gi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti jau dabar, tai yra nemokamai, tai Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujusi turim savo radio svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt rasite savo kažko tai tokio naudingo. Galbūt reklamos kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijo svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip radio bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę. Tai per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, 7 ir 8 ir šeštadienį mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai kad šiandieną žinau, kad tik surinkau vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt tech house'ą. Ir aišku, šiandien tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoja tripsenau, galvojau, kaip čia dabar kuo greičiau tą laidą išsileist. Tai va, tikiuosi jums patiks, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai, tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną ir pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, BSL Official, ir taip pat radijas kelia Instagramą, mes visiškai turim skalimą, skaitėjau dar, skaitėk, visiškai naujai susikūrusi, tai kad mes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame, tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į kraiją škardę, o žodžiu, neužtektų man pirštus suskaičiuoti, kiek mačiau tų bilietų, ką esam pralašinėjus, brangus klausytojai, tai kad gerai, mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkim, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai vat gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gerą penktadienį, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų arba baigėte, galbūt dabar esate ofise ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, eina į pabaigą. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsiai langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote. Tai tikrai šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad susigirdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grojančiu mano paruoštų miksų jums.

0: Radio Stotis. Telia.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
0: Radijo stotis Kelyje.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, kelyje klausytojai, su jumis laida, sorry, kartu su Baselo ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite tuo pačiu laiku, šeštadienį mes turime ir pakartojimą. Ir ką sakiau, taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Driulį Excel išleidžiam visiškai naują gabalą, greitų metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo dieną dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Driulį Excel YouTube kanalą, tenais jau yra įkeltas klipas, bet jisai dar uždarytas kaip premjera. Tai va, gegužės pirmai dienai. Ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti jau. Ir aišku, likite su Radijos Kelyje ir šimtu grojančių mano draugo baliuko mėgsiu jums, sakau iki ir kito savaitgalio, tiesiog penktadienį, 7-6, mes jau susigirdėsime. Tai likite su Radijos Kelyje ir šimtu mano mėgsiu paruoštų jums, ar gabalas galima sakyti mėgsiu paruoštų jums.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.